0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premier.

0: sommer.
1: Hei, hei, Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
0: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
0: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
0: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
2: Ja, det helt greit det.
0: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

0: Agrijo arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.
1: Agrijo presenteres I samarbeid med Gjensidige.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.

0: you. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelplinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premier.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Nå skal jeg her berette om tidenes VM. Der ble avholdt i Trondheim i 2025.

helse og idrett. Mens sjefene skyller på snø og sludd og venter til opinionen har snudd og mediene ikke er fullt så på skudd og søker om OL i underskudd.

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: alt det som du var.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.

Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.

0: E6.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og

0: organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles i nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Det 14. juli I dag. Vi skal se litt tilbake på historien. Vi får se om vi kan lære noe, om det noe spennende eller artig som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Først og fremst så det to nasjoner som feirer nasjonaldagen sin I dag. Så vi slenger ut gratulasjon til Irak og Frankrike som feirer sine nasjonaldager. Frankrike, fordi Bastillen utenfor Paris ble stormet, noe som utløste den franske revolusjonen. Det skjedde på denne dagen I 1789, og I Irak så ble kongedømmet avskaffet ved militærkupp på denne dagen I 1958. Det var en mann som ble truffet av en bil I New York City. Han ble ikke skadet, men det var en forbipasserende person som anbefalte han å legge seg ned foran bilen og late som han var skadet for å få penger på forsikringen. Mannen la seg ned foran bilen, og bilen rullet fremover, og da gikk det ikke så bra. Så det ikke alltid man skal ta tips, det ikke alltid man skal gå for det som virker til å være en god idé. Det kan være greit å konsekvensutrede litt.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Hun sier takk
3: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. August så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. August. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Karen Kvam.
7: Hvor ringer du fra, Karen?
6: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av deg.
6: Ja.
7: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
6: Ja, det helt vilt.
7: det, få høre på gjengen bak deg da.
6: ja, nok må si noe.
7: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen
6: Ja, tusen takk
8: Husk 18 års aldersgrense Hjelpelinjens telefon når du på 800-840 Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no
9: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er jo utrolig fint med tirsdag, da det ikke det? Nei, vanligvis kanskje ikke. Det er jo en av ukas aller treigeste dager, men vi skal holde humøret oppe, og så må vi også tenke på hvor kos det er for de som har ferie, og da tenker jeg i stedet for å bli demotivert av at folk driver og gosser og koser seg mens andre må jobbe, tenker jeg at vi skal i hvert fall legge til rette for at vi ikke skal ødelegge stemningen for de som koser seg med ferie heller. Jeg satser på at du har en fin sommer.

Kanskje vi bare skal ta for oss et uttrykk for dagen. Jeg tenker feie for egen dør. Det et uttrykk som betyr at man må sørge for at man selv feilfri før man begynner å kritisere andre. Og hvis man går i dybden på det, så vet man jo at ingen feilfri, så da bør man kanskje også være forsiktig med å peke finger og kritisere på det andre gjør, i hvert fall en gang iblant, tenker jeg da. Samtidig så det jo et eller annet med at konstruktive tilbakemeldinger kan jo være fint å få også hvis man skal lære seg noe her i livet. Uten at vi skal gå i dybden på det, det å feie for egen dør i hvert fall lurt å uttrykke. Det en gammel talemåte som blant annet finnes i Christoph Lehmanns Politscher Blumengarten fra 1639. Gammelt uttrykk da, kan du si, og så det jo kjekt å kunne bruke det. Jeg synes det litt sånn snedig og fint uttrykk for å ikke tråkke for hardt på tærne til andre.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Sendingen presenteres av
4: Sandfærhus Bilpleie.

Spørsmålet om slumring bra for oss, og det kan se ut til at man får litt forskjellige svar på akkurat det. Morten Engström, som forsker ved Institutt for neuromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, han sier at egentlig så det jo bedre å legge seg tidligere om kvelden, sånn at man mer utvilt og våken når klokka først ringer. For det å bråvåkne fra dyp søvn og stå rett opp, det kan være ganske stressende for kroppen, selv om kroppen tåler det. Men det går an å legge til rette for tidligere innsovning neste kveld, dersom man står opp med en gang klokka ringer. Han ville ha begrenset eventuell slumring til 5-10 minutter på morgenen, og ikke drøye det i hele 30 minutter. Paul Jennum, som professor ved klinisk neurofysiologi ved det medisinske fakultetet i København, som sier at han ikke anbefaler noen å bruke slumreknappen i det hele tatt. Hans anbefaling faktisk å sette på klokka til litt etter man egentlig skal våkne.

0: Vi har sett lite grann på slumring og hvordan vi skal prøve å unngå det om morgenen, men I samme artikel her så det en doktor som mener at det finnes noe hjerneaktivitet under en REM-søvn vår som har en form for søvnspindler. Disse søvnspindlene, de kan være med å påvirke alarmklokka. La oss ta en nærmere titt på hva dette dreier seg om ganske snart.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så hun trengte noe bare litt Therese, og da ble det noe litt skeptisk da, så.
4: Ikke send penger.
3: Ja, nå dukker han aldri opp her.
4: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Endelig har jeg fått svar. Altså, jeg har våknet mange en gang alt for sent og ikke forstått noen ting av hvorfor jeg ikke har hørt en vekkeklokka som har ringt, uansett hva slags vekkeklokke jeg har hatt. Guy Meadow, som grunnlegger ved og klinisk leder ved Sleep School, han har forsket mye på søvn og mener at det noen som har søvnspindler, som en form for hjerneaktivitet under NREM-søvnen. Og disse søvnspindlene fungerer rett og slett som en støydemper, så når det lyder eller noe som prøver å vekke et menneske i denne NREM-søvnen, når man har disse søvnspindlene, den vil ikke våkne, fordi den effektivt luker ut støyen som prøver å forstyrre søvnen hos folk. Så der har man rett og slett en helt ny type problematikk da, når det kommer til å våkne om morgenen. Altså, jeg har prøvd alt av vekkeklokker, og det har ikke funket.

Det 14. juli, og har du bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen. Da håper jeg du får en fin feiring, og så kan du feire sammen med kjente folk, som for eksempel Conor McGregor, den eneste kjente MMA-fighteren I verden, eller noe sånt. Dan Reynolds, som vokalisten I Imagine Dragons, har bursdag I dag, og så har vi Dan Smith, vokalisten I Bastille, kronprinsessa av Sverige, Victoria, fyller år I dag. Og så skal vi også gratulere Jane Lynch, hun som spilte Sue I Glee.

0: E7.
1: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener

0: domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ser man det, ja. Vi har allerede gjort unna en time, vi. Det betyr at vi bare så vidt har en time igjen, så her det bare å henge I for å få sagt alt som skal sies I løpet av denne dagen, kjenner jeg. Håper du har en deilig tirsdag, og jeg veldig glad for at du her. Håper du tar deg tid og har mulighet til å bli med videre også. Det som så fint at man kan jo gjøre andre ting samtidig som radioen står på I bakgrunnen. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på? Velkommen inn, da!

0: I dag det dagen vi skal være oppmerksomme for haier faktisk, ifølge kalenderen. Bli bedre kjent med haien og dets virke. Hvorfor må vi ha haj I havet? Kalenderen den understreker at det ikke oppfordres til å lete etter haien eller gi dem en klem eller den slags, for det kan fort være litt skummelt å gjøre. Det pandemoniumsdagen I dag. Det kaos, galskap og uforutsette overraskelser ligger og lurer I hver en krik og krok. Dagen der ingenting kan planlegges og alt dømt til å gå gærent. Det I dag, så har jeg I hvert fall sagt det, da det bare å omfavne alt pandemoniumsdagen har å tilby. Og til slutt så tar jeg med at det en amerikansk tradisjonsrett som bør opp på menyen I dag. Mac and cheese-dagen oppfordrer jeg da selvsagt til å sette pris på den kaloririke middagsmenyen fra amerikanerne, som vi har fått oppskrifter på gjennom de senere årene.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Lev av at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på NEA Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk NEA Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Slenger ut en hilsen til Solrun og Solfrid, som har navnedag I dag. Det jo navnet som passer sommeren ekstremt bra, da. Sommeren der sola skal skinne og livet skal være ganske bra. Og jeg tipper at du som heter Solrun og du som heter Solfrid gjør livet ganske bra. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en britisk forfatter som heter Samuel Butler, og han har sagt at det sies at kjærlighet til penger roten til alt ondt, men det samme kan sies om mangel på penger.

0: Welcome to the hood.
1: Vi I ferietid nå, eller mange har ferie. Mange jobber fremdeles også I påvente av, eller har hatt ferie. Uansett så tenkte jeg komme med et lite tips, kanskje spesielt til de ferierende. Det å ta vekk mobilen en periode av dagen. Det å ha en digital detox viser seg å gjøre bra for lykkefølelsen. For hverdagslykken, det med på å øke livskvaliteten, det sier I hvert fall forskerne som har sett nærmere på det å ikke ha mobil over flere uker I det hele tatt, gjennom det å bruke telefonen som normalt og det å bare legge det vekk I en gitt tidsperiode hver dag. Og det viser seg da at de som bare la vekk en time ekstra om dagen til å ligge unna telefonen, de økte livskvaliteten betraktelig.

0: Det skrives ekstremt mye om hvordan man kan utnytte pensjonen best mulig, og det sies jo også at det dagens pensjonister som pensjonsvinnerne, mens de som skal pensjonere seg i fremtiden, de har kommer til å få litt mindre å rytte med, sier i hvert fall fremtidsutsiktene. Men Dagbladet, de sier at hvis man tar noen smarte grep gjennom jobbkarrieren sin, så kan man få langt mer å rytte med i alderdommen. La oss ta en nærmere titt på hva de sier.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bilstjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag. Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller

Silje Sandmæl, som forbrukerøkonom I DNB, sier at det kun et par tastetrykk som kan være nok til å øke pensjonssparinga med millioner. Dersom man jobber I privat næringsliv, så kan man I stor grad være med å påvirke hvor mye man vil sitte igjen med som pensjonist, for der det jo flere, de fleste bedrifter, som går inn med innskuddspensjon. Og Silje Sandmæl har regnet ut at dersom man starter yrkeskarrieren som 22-åring og jobber til man 67, altså med en sparehorisont på 45 år, så kan man sitte igjen med 1,8 millioner mer I pensjon, dersom man tar høyere risiko med jobbpensjonen. Det som skal til en liten prat med de folka som håndterer penger I pensjonskassa di, så finn ut hvem bedriften setter pengene inn til, ta en liten prat med en kunderådgiver der, og sørg for at du får mest mulig igjen for pensjonen.

0: Jeg synes pensjon utrolig vanskelig opplegg, men heldigvis så det jo sånn at de aller fleste som driver og samarbeider med arbeidsgiveren din, da, de har jo veiledere som kan hjelpe deg opp igjennom arbeidslivet med hvordan du skal spare pensjonspengene dine, sånn at du enkelt kan få mest mulig ut av det som blir spart opp. Og så det jo sånn at de aller fleste også driver og maser om at man bør spare litt på egen hånd i tillegg.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5-6. September.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Karen Klam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
6: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
7: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
7: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
7: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, nok må si den da.
7: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: snakk om å komme til paradis!
1: Det på tide å legge fra seg og slappe av dersom man har holdt på med noe over en lengre periode nå. Det også tid for å reise seg opp og strekke seg litt grann dersom man har ligget og slappet av over en lengre periode nå. Mange i ferie, mange på jobb også. Dette her jo litt sånn delt tid, kan man si. Men uansett om man bare ligger og slacker den, eller om man oppe og jobber hardt om dagen, så det lurt med pauser i det man holder på med. Så vi drar på vi med vår ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag synes jeg det ekstremt gøy, for i dag har jeg ekstra ubrukelige fakta og tilføye fakta. Her kommer det. Hverken emuer eller kenguruer kan gå bakover, og av den grunn de begge avbildet på Australias våpenskjold. Og så kommer tilleggsfaktaen. Elefanter sliter også med å rygge.

0: radio. Klokka er 8.
1: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av

0: 36 i Tour de France. Etter hviledagen I går starter I dag en krevende fjelletoppe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Sommer.
5: Sommer.
4: Og variert musikk.

Nei, har du hørt? Bjella på plass. Riktig, riktig, riktig god tirsdagsmorgen. Klokka har passert 8 med 3 minutter. Ny dag, nye muligheter. Jeg hadde en pessimistisk kompis en gang. Han våkna om morgenen, så sa han, ny dag, nye nederlag. Nå. Vi tenker ikke sånn. Vi tenker at mandagen historie når det gjelder uke nummer 29, for i dag så det tirsdag 14. juli, årets 195. dag. Det 170 dager igjen til nyttårsaften, og i dag så det Solfrid og Solrun som har navnedag. Ja, det var solrike navn. Da må vi ha solskinnsmusikk i dag da. Ting tyder på at det kan bli en fin dag, også sånn temperaturmessig. Navnet mitt Bård Danielsen, inviterer her og nå til sommerfrunch. Det betyr at vi slår sammen da frokosten og lunsjen til en og samme pakke. Starter klokka 8, holder gående hele veien fram til klokka blir 12, og du hjertelig velkommen til å slå og følge, ja, så lenge det passer for deg. Litt av hvert skal skje i dagens sommerfrunch. Masse god musikk også. Starter med Tracy Ullman.

0: Crazy Ulmen fikk lov å starte sommerfrunsjen denne tirsdagen med They Don't Know. Og så vet vi jo at det finnes en trøndersk coverversjon av denne låta, og det selveste Åge som har laget. Det ble sangen om en sommernatt. Kanskje vi skal finne fram den litt senere i dagens sommerfrunsj. Hyggelig at du våken, hyggelig at du har funnet fram til Nea Radio denne tirsdagen, tirsdag 14. juli. Hva som skal skje i dag, det kommer vi som alltid tilbake til sakte, men sikkert i løpet av den første halvtimen. Men her og nå så gjør vi slik vi bruker å gjøre, vi tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Politiet rykket ut i dag tidlig 7:30 til en butikk i Trondheim. De hadde da fått beskjed om at det var en tyv som var innom butikken. Politiet forteller at tyven var ute etter frokostingredienser og ble tatt på fersken. Tyven, en mann i 40-årene, har blitt anmeldt og bortvist fra butikken de neste 24 timene. Grunneiere ønsker utsatt høringsfrist etter at Nordkonsult nylig foreslo å etablere hele 100 kilometer med sperregjerder i området rundt Hommelsfjellet og Sålekinna. Det skriver avisa Arbeidets Rett. Området i kommunene Os, Tolga og Engerdal er tenkt som erstatningsbeite for Fosenreien vinterstid. Også ordfører i Tolga og Os har uttalt at fristen er for kort, og den kommer til og med midt i sommerferien. Og kommuneoverlege Berit Granaune har nylig sendt ut bekymringsmelding til Helse Nord Trøndelag vedrørende ambulansetjenesten og den akutte helseberedskapen i Indre Namdal og Nærøysund. Det melder Namdalsavisa, som skriver at bakgrunnen for bekymringsmeldingen er at leger i Indre Namdal legetjeneste flere ganger har måttet håndtere akutte situasjoner, enten på legekontoret eller ute hos pasient uten at ambulanse var til stede. I går kveld så meldte politiet at de hadde kontroll på en båtfører som blåst over lovlig verdi på en promilletest. Han ble fraktet til arresten for videre bevissikring. Flere vitner skal ha meldt om båtføreren og merkelig kjøring. Føreren skal ha holdt på å kjøre på grunna og virka berusa. Den arresterte mannen i 40-årene er en kjenning av politiet. Og i går kveld meldte politiet at de var på vei til en trafikkulykke i Åfjord. En bil skal ha kjørt ut for veien og havna utenfor veibanen. Sjåføren forlot stedet, men kom tilbake og fremstod ikke som alvorlig skadet. Sjåføren var en mann i 20-årene.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
0: Værvarslet for dagen vi har tatt fatt på, tirsdagsværet med andre ord. Det meldes i dag om bris av skiftende retning. I kveld så kan det blæse opp i frisk bris på kysten i nordlige deler av fylket. Og dagen i dag byr på skya eller delvis skya oppholdsvær. Utover ettermiddagen så skal det bli lettere vær, et lettere skydekke. Blir det sol i dag? Ja, kanskje det litt grått overskyet fra morgenen av, men etter hvert så skal det bli gradvis bedre. Sola skal titte fram, og vi kommer opp i 23 grader på det varmeste i dag, og det er Oppdal som får den høyeste temperaturen. Gjennomsnittet for Trøndelag i dag tror jeg ligger rundt 20-tallet. Jeg ser at Selbu får 19, Malvik får 19, det skal bli 17 på Hitra, og så blir det 20 grader i Trondheim og Stjørdal samt Steinkjær og Levanger. 22 grader Bergstaden, ja, og Ålen, og som sagt 23 grader i Oppdal. Så da har vi altså spennende da, 17 på Hitra, 23 grader Oppdal. I morgen så øker temperaturen ytterligere. Oppdal skal opp i 25 grader, og på torsdagen så kan Oppdal få 26 grader. Det ser ikke ut at det blir sånn knallsol i dagene fremover, men behagelige temperaturer. Det setter vi pris på. Hva skal skje i sommerfrunsjen denne tirsdagen? Ja, du skal få litt info. Først så tar jeg en gresken. Det er Demi Russo. Det er Forever and Ever.

0: Gresk musikk. Grekenland, Hellas, Demi Russo med låta Forever and Ever. I det klokka har blitt kvart over åtte den her tirsdagen. Alt vel? Har du ferie? Du på jobb? Ja, går det litt tregere på jobb nå for tida? Det gjør som regel det. Altså, når du sitter for eksempel i et kontorlandskap, og så folk har tatt ferie til litt ulik tid, så det noen ledige pulter, og så du trenger ikke å stresse så gærlig. Så kan det jo hende at du har en arbeidskollega som glad i å plappe. Dagen lang, akkurat nå så det stille og rolig, og du nyter da tilværelsen på jobb. Altså, produktiviteten på arbeidsplassene i løpet av sommeren går jo litt ned. Mange synes at det kanskje litt trist at det ikke så mye folk, andre nyter det. Tilfellet at, nei, nå har jeg kontoret for meg selv, kantina for meg selv, det så deilig. Folk litt forskjellige i så måte. Hvordan har du det denne tirsdagsmorgen? Har du lyst til å bidra med en liten stemningsrapport, så setter jeg pris på det. Det kan du gjøre ved å enten sende en sms. Du starter meldingen med Nea. Skriv meldingen din og sende den til 26114. Eller du kan sende melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det fullt mulig. Vi har vel ikke vært innom navnedager i dag, og jo, det var vi, ja. For det var jo solrikt i navnekatalogen. Solfrid og Solrund. Hva i all verden skal vi finne på musikalsk i så måte? Der tar jeg gjerne mot forslag. Og så ser jeg det den internasjonale Mac and Cheese-dagen i dag. Jeg tror de har en hang til Mac and Cheese litt mer på andre siden av dammen. Det høres veldig som amerikansk ut. Selv så har jeg gått lenger i Mac and Cheese-fella. Noen sier jo at det er nydelig. Det den offisielle dagen for å være på vakt for hai. På engelsk, Shark Awareness Day. Har vi kommet dit at vi nødt til å ta det her på alvor, også da såpass langt nord som i Trøndelag og i Trondheimsfjorden og utenfor Trøndelagskysten? De sier jo at klimaendringene gjør da at vi får da besøk av arter også utenfor Trøndelagskysten som vi ikke har hatt før. Vi skal prate litt hai litt senere. Og så det litt morsomt da, fordi at det Shark Awareness Day, men dagens dato, 14. juli, også Cow Appreciation Day, altså sett pris på kua. Og en liten fakta der, det flere personer som blir drept av ku enn av hai i verden, bare så det sagt. Det også verdens skimpansedag i dag, så det mye dyr i monitor sånn som registrerer. Og hva skal vi eventuelt innom i dag? Ja, det var nok en maratonsending på NRK i går. Vi følger da landslaget minutt for minutt, fra lufta til passkontroll til tollkontroll, og videre da busstur gjennom Oslo og til Slottsplassen. De brukte en del timer på det her. Og de fleste sustet vel egentlig på hvor i all verden ble det av en Haaland hen når de skulle ut på Slottsplassen etterpå. Tror det var en del som ble skuffet der. Du fikk kanskje med deg årsaken til at den ikke tok opp. Hvis ikke, så skal vi ta en liten snartur innom det i dag. Det meldt hetebølge, ikke i Trøndelag, men søra for, og vi kan kanskje være litt glad for at vi ikke får den her hetebølgen, for når det blir hetebølger, så kommer de kjøttetende bakteriene. Ja, så altså, det høres ikke så veldig, veldig koselig ut. Så vi nødt til å snuse litt på den biten der også. Vi skal innom mye rart. Ja, apropos Haaland, ja. Hva i all verden var det han tok med seg fra USA? Hva var suveniren han tok med seg? Du fikk kanskje med deg det. Vi skal prate om det. Mye annet. Vi har konkurranse på gang. Og vi skal også følge med på trafikk og det som rører seg da av viktige ting i Trøndelag. Sånn at du kan høre på sommerfrunsjen på Nea Radio uten å gå glipp av en eneste ting. Alt krydret med kvalitetstung musikk. Her Staut. Her Sjå Sole.
1: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinter, nye hjerne, late timer og lange.

0: du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.
11: Straks klokka 8:30, da får du nyheter. Riksnyheter. Før det så får du musikk fra Manfred, The Man's Orchestra. Det her Lies Through the 80s.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
6: Tre minutter over halv ni klokka. Det tirsdag i dag. Mandagen historie. Sånt setter vi pris på. Snart det helg. Det handler om å lure seg selv litt grann innimellom. I studio her sitter Bård Danielsen, serverer sommerfrunch frem til klokka blir 12. Vi skal straks sjekke meldinger. Har du noe på hjertet? Send gjerne en SMS nia til 26114 eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Vi jakter oss på navnedagsrelatert musikk. Først Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good?

En av 80-tallets store musikalske helter, det her var Nick Kershaw med låta Wouldn't It Be Good. I det klokka har blitt 8:57, det relativt rolig der ute i Trøndelagen. Har lurkikket litt på trafikkflyten, og den skal vi ta litt nærmere titt på etter hvert. Og hvis du har tips fra trafikken, er det noe som ikke på stell, så vil jeg gjerne høre fra det. Du sender melding på SMS NEA til 26114, og det fullt mulig også å sende melding via NEA Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi jakter jo på navnedagsrelatert musikk i dag, for i dag så er det da Solfrid og Solrund som har navnedag. Har det kommet noe vettugt i så måte da? Jeg ser at postmann Rolf er med en melding. Solfrid, det er en voksen trøndersk dame som heter Solfrid. Hun hadde vel en låt? Ja, det kan vel stemme, ja. Og så er det et annet forslag fra postmann Rolf. Sol med Dag Spantell. Og ja, det er denne låta, det er god dag, god dag. Dette er Meteorologisk institutt. Du vet du, jeg føler at vi kan spille den låta etter at vi har tatt været rett etter klokka ni. Så jeg skal legge den der, så kommer den rett etter værvarslet. Det føler jeg passer bra. Jeg ser at maleren er inne med sin obligatoriske faste morgenmelding, hvor han sier god morgen ifra Selbu. Det er 13 grader og vindstille, og sola prøver i hvert fall å trenge seg gjennom skyene, så det kan bli en varm og fin dag. Stille og rolig på 7:05 om morgenen i disse ferietider. Og maleren sier at den sliter litt med navnedagsrelatert musikk i dag, men jeg tror det er noe som heter Solfrids sång. Ja, det var ikke jeg sikker på. Nå får jeg både Edvard Grieg og diverse andre rare ting i hodet. Jeg må forske litt på den, kjære maler. Jeg vet ikke noe mer, står det i meldingen fra maleren. Det var noe et forslag, da. Ja, det var noe det. En fin dag, sier maleren i meldingen sin. Renate har sendt melding. Riktig god morgen. Jeg vil bare si at jeg ikke har noe forslag på navnedagsrelatert musikk, men jeg tror det blir en fin dag. Hjerte med vennlig hilsen, Renate. Nå, så utrolig koselig. Det var noe særdeles hyggelig. Nå, har ikke vi en nå lenger? Nå, nei. Og slutt på den tida hvor at vi hadde sånne fine, flotte lydeffekter. Det var et godt forslag det her, for det var postmann Rolf som antydet Solfrid. Da skal vi faktisk cirka 10 år tilbake i tid. Den gang da, 80 år gamle Solfrid Grande fra Ytterøya i Levanger ble superstjerne for en liten periode. I hvert fall popstjerne. Fordi at hun var nemlig veldig bekymret over forholdene for de eldre i verdens rikeste land. Og hun tok da opp tråden og slo til med et musikalsk samarbeid med Frank Scott, som vi kjenner da her i NEA Radio. Han har jo mange fine, flotte låter. Så hun laget da en rap. Og den gikk vel da under navnet Kjerring Rock. Andre har jo kalt låta Forbanna låta til Solfrid. Vet du, jeg føler vi skal spille Solfrid. Det her blir genuin navnedagsrelatert med musikk fra en forbanna eldre dame. Jeg blir forbanna når jeg hører dere. Det er temaet for denne låta ifra Solfrid. Hun var 81 når hun laget låta. Jeg satt og koset meg med kaffen min.

0: forbannet når jeg hører dere.
1: Det var Solfrid det som er forbannet på hvordan de eldre blir behandlet I Norges rikeste land. Men Solfrid har navnedag I dag. Vi plinger for det. Jeg har hørt rykter om at det andre ting som gjør Solfrid forbanna også. Solfrid, hva synes du egentlig om musikken til Justin Bieber?
2: Jeg blir forbanna når jeg hører dere.
1: Enig.
0: Jeg blir forbanna når jeg hører dere.
1: Vi tar en tur innom trafikken for å se ståa der, og starte som alltid med trafikkflytskjermen for å se om det noe merknader. Det ser jo ut som at væretunnelen sperret for øyeblikket. Det har jeg ikke fått noe melding om. Skal vi se om det kommer noe annet info her da. Hva med statens veivesen? Den bruker jo som regel å følge med på sånne ting. En tur innom der, jeg hadde kjent opp den siden, så jeg gjør det akkurat her og nå. Hvilket fylke vil vi til? Vi vil til Trøndelag, så klart. Og så vil jeg da zoome inn da på væretunnelen for Google-kartet. Trafikkflyt-kartet forteller at det skal være trøbbel, men... Det står ikke på statens vevesen side. Noe I hvert fall muffens med ett av de her systemene som da viser trafikken. Hvis at du vet mer, alt vel når det gjelder å kjøre væretunnel, så må du mer enn gjerne bidra. Tips meg om det nye T26114. Det jo mye veiarbeid I de her områdene, da, så det ikke så greit for de her autosystemene å klare å plukke opp om det noe gærlig eller ikke. Men se bort ifra det, så lyser det grønt over hele Trøndelag, og det ferietid, og betyr at det godt om plass på veinettet og minimalt med kø. ATB, hva har de å fortelle? Det står da at Jåravegen, den stenges fra 10. til 16. august, og der vil holdeplasser ikke bli betjent. Det her berører det som heter linje 504. Utover det så det ikke noen andre meldinger fra ATB. Men vi skal prate litt om ATB sine elbusser litt senere I sommerfrunsjen. Fordi at det ikke nok strøm til å forsyne de her elbussene. Hva det som problemet? Problemet, ja, det skal vi ta og sjekke ut sånn etter hvert. Skal du ut og ta tog? Det bare å møte opp til avtalt tid. Ingen meldte avvik, det forteller SJ Norge. Ingen avvik heller på Trondheim Lufthavn Værnes I dag. Vi tar en tur innom politiet og sjekker ut de ferskeste meldingene der. Politiet rykket ut like før 7:30 I dag tidlig til en butikk I Trondheim. De hadde besøk av en tyv. Tyven var ute etter frokostingredienser. Ja, den var vel sugen på litt frokost da. Men ble altså tatt på fersken av butikkansatte. Tyven, en mann I 40-årene, har blitt anmeldt og bortvist fra butikken I 24 timer. Og en tur til Linesøya I Åfjord. Nødetatene fikk melding om en trafikkulykke I går kveld. En bil hadde kjørt ut av veibanen, havnet utenfor veien da. Trafikken kunne passere. Fører hadde først forlatt stedet, men kom tilbake igjen. Fremsto ikke som alvorlig skada. Vitna kunne melde om høy fart forut for ulykken. Og føreren, en mann I 20-årene, han var oppegående, men ble fraktet fra stedet med ambulanse. Og fraktet videre da og ble møtt av luftambulansen. Ulykken hadde skjedd I høy fart. Alle airbagger på bilen var utløst, og bilen hadde rullet rundt. Politiet, de jobbet en god del på stedet I ettertid, har ingen ny informasjon I forbindelse med denne hendelsen. Og til slutt, flere vitner meldte om en båtfører med merkelig kjøring I området Dora, Trondheim, I går kveld. Holdt på å kjøre på grunna denne hobbykapteinen. Virket beruset. Politiet fikk kontroll på maren og båten I Dora-området. Maren blåst til over lovlig verdi og ble fraktet inn til arresten for videre bevissikring. Maren I 40-årene, og han det som da kalles en kjenning av politiet. Det de ferskeste meldingene fra politiet og diverse andre instanser. Hvis at du har en melding på lager, det noe jeg ikke har fått med meg? Ja, tips meg gjerne, så skal jeg bringe din melding videre ut på lufta. Send meg en melding enten på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side, eller send SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114. 11 minutter på 9 klokka. Fortsatt riktig god tirsdagsmorgen. Nå ser det ut som at sola prøver å bryte gjennom utenfor til meg også. Hyggelig. Her Jamelia. Det her Superstar.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

Det knappe 5 minutter igjen til klokka slår 9. Da får du oppdatert riksnyheter her på Nya Radio. Sommerfrunsjen fortsetter frem til klokka 12. Nå hardt! All I wanna do is make love to you.

0: E9.
1: Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: nye Ford E-Transit Custom.

0: Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Sommerradio.

Og der har klokka blitt 9:03. Og det betyr at sommerfrunsjen på Nea Radio, den fortsetter videre den her finfine tirsdagen. Vi håper at det skal bli bedre vær sånn etterhvert. Det vi lovt da. Fakta om dagen i dag, i hvert fall tallfakta. Tirsdag 14. juli årets 195. dag. Ukenummeret 29. Det 170 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så det Solfrid og Solrun som har navnedag. Gratulerer med dagen. Og så ser jeg det at sola over Trøndelag, den står opp klokka 03:40. Noe midt på sommeren, i hvert fall nesten midt på sommeren da, så går den igjen klokka 23:07. Vi har fått 5 minutter mindre sollys siden i går, men fremdeles lyst om natta. Lyst hele natta, eller lyst hele natta, det ble låt av Halvdan Sivertsen. Kanskje vi skal spille den nå? Jeg vet ikke om han tenker på lyset, eller om han tenker på andre aktiviteter når han synger lyst hele natta. Vi må finne ut det. Vi må finne fram den låta etter hvert. Vi skal senere i dag nok en gang ut og sjekke da badeplass i Trøndelag. Junior reporter Markus, han var jo på Hellstranda i går. Han skal sjekke ut en ny strand i dag, og til slutt så skal han da kåre Trøndelags beste badeplass. I tillegg så skal vi innom diverse andre ting. Vi må ha litt haiprat i dag, for det altså da pass deg for haien-dagen i dag. Shark Awareness Day. Og så det da Cow Appreciation Day. Pass deg for haien. Sett pris på kua. Det til tross for at kua ansvarlig for flere dødsfall enn hva haien merkelig nok. Rart det. De har laget haisommer. Jeg gleder meg til filmen. Kusommer. Cowsummer. Med den samme skumle musikken når kua kommer snikende inn på deg. Hei! Ja, hei ja! Madonna tar turen innom i sommerfrunsjen med låta si. Dette True Blue.

0: True Blue, det var Madonna som tok turen innom musikalsk. Det klokka har blitt 9:09, og det betyr også at vi nærmer oss konkurransetid, og jeg har fått et lite hint ifra Anagram. Dagens oppgave vanskelig, sier Anna. Ok, men du har ikke gitt opp på forhånd, nei. Du blir bare trigget av sånn, du. Ja, du blir stert opp og vanskelig, ja. Ha, ha, ha, den skal jeg klare å løse lett som et spett, tenker du. Ja, ja, konkurransen den kommer om ikke så lenge. Aller først så kommer det en tur innom lokale nyheter. Og vi skal til laksefiske for Orkla Fellesforvaltning, en sammenslutning av ca. 420 fiskerettshavere i Orkla-vassdraget, vedtok i går kveld 15 dagers kutt i årets laksesesong, det skriver avisa Opp. Årsaken er lav oppgang av mellomlaks og storlaks i år. Vedtaket betyr at sesongen varer til og med 15. august. I tillegg innføres såkalt lett fiske fra og med mandag 20. juli. Med lett fiske menes fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, eller mark, eller med eller uten flytende dupp. I går kveld så var det ifølge Elveguiden tatt 909 laks i Orkla, med en gjennomsnitt snittsvekt på 3,5 kilo. Politiet rykket ut klokka 07.26 til en butikk i Trondheim i dag tidlig. En tyv tok turen innom, og politiet skriver at tyven var på jakt etter frokost. Frokostblanding, frokostingredienser ble tatt på fersken. Tyven, en mann i 40-årene, har blitt anmeldt og bortvist fra butikken de neste 24 timene. Grunneiere ønsker utsatt høringsfrist etter at Nordkonsult nylig foreslo å etablere hele 100 kilometer med sperregjerder i området rundt Homolsfjellet og Sålekinna. Det forteller avisa Arbeidets Rett. Området i kommunene Os, Tolga og Engerdal er tenkt som erstatningsbeite for Fosenrein vinterstid. Men mange mener at fristen er for kort, i tillegg til at den kommer midt i sommerferien. Kommuneoverlege Berit Granaune har nylig sendt ut bekymringsmelding til Helse Nord-Trøndelag vedrørende ambulansetjenesten og den akutte helseberedskapen i Indre Namdal og Nærøysund. Det meldes da til bekymring da for leger i Indre Namdal. Det handler om legetjenesten som flere ganger har måttet håndtere akutte situasjoner, enten på legekontor eller ute hos pasient uten ambulanse.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Sandfærhus Bilpleie.
0: Værvarslet for denne tirsdagen. Det meldes om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten. Det skal bli skya eller delvis skya oppholdsvær. Det er mulig at vi får solgløtt, at sola finner høl i skydekket. I hvert fall utover ettermiddagen, for da meldes det om et lettere skydekke. Og temperaturen vi får i dag. Laveste temperatur, i hvert fall forventet laveste temperatur, det blir Hitra og Frøya. 17 grader skal det bli der. Og så tar det seg sakte men sikkert opp. 18 grader i Malvik, 19 grader i Selbu, 20 grader i Levanger. Det blir det også i Steinkjer, Trondheim og Stjørdal. Det skal bli 22 grader på Røros, det samme for Ålen. Varmest i dag, ja, da må du opp på det trønderske høyfjellet. I hvert fall til en viss grad da. Oppdal blir varmest. Har sikkert litt å gjøre med at Oppdal også ligger ganske langt sør i Trøndelag, for vi har jo hørt det at søringene, ja, de kan få heteslag i løpet av de nærmeste dagene. Det melder temperaturer opp i 37 grader enkelte plasser sør i landet. Ta forholdsregler, sier de søra for. Vi slipper å ta de her forholdsreglene da, men det blir relativt behagelig, og sola skal altså titte fram. Og da passer det jo fint at jeg fikk bestilling på solmusikk fra postmann Rolf litt tidligere, og jeg lovte at jeg skulle ta låta etter værvarslet som kom nå. Så her kommer Mr. Dag Spantell med rapporten fra Meteorologisk Institutt.

0: Dag Spantell var det der, legenden Dag Spantell med låta Sol. Da håper jeg du klar med mobiltelefonen og har trimmet hjernen, for nå skal det bli konkurranse. Det tirsdag I dag, og da bruker premien å være gavekort på to bingopakker som funker da til radiobingoen I kveld. Det tirsdag, det betyr radiobingo på Nea Radio fra klokka 20. Hvis ikke du så gira på bingo, så alternativet en flott, liten, får jeg lov til å si, sexy radio. Et radioapparat, lite flottet, som tar inn både DAB og FM oppladbart og funker som fjell. Så enten så det altså bingopakker eller radio du kan vinne I dagens konkurranse. Og det skal bli et anagram I dag. Anagram, levert av anagram. Og anagram, det betyr ett ord, ett eneste ord. Og du skal da bruke bokstavene I ordet på nytt for å lage da et nytt grammatisk korrekt ord. Anagram på plass og har... Ja, hva har du å si om dagens konkurranse, Anna?
1: Det hele 10 bokstaver I dagens rebus.
0: 10 bokstaver? Ok, ja vel. Det betyr at det kan være utfordrende det her.
1: Så denne oppgaven kun for de smarteste?
0: Oppgaven kun for de smarteste I dag. 10 bokstaver I dagens ord. Ok, da skal du bruke da de 10 bokstavene på nytt for å lage et nytt godkjent grammatisk ord. Hva ordet I dag, Anna?
1: Uakseptert.
0: Ok, en gang til.
1: Uakseptert.
0: Uakseptert. Det vil si at noe kanskje ikke godkjent da. Det kan jo være en særoppgave. Nei, den uakseptert, eller ja, det jo stryk da, men uakseptert, det altså dagens ord. 10 bokstaver. Ok, la oss ta bokstavene da. UAKSEPTERT. Uakseptert. Notert ned ordet, du har gjort det. Ja, for det kan være smart, spesielt I dag, I og med at Anna sa at... Ja, hva var det du sa, Anna?
1: Så denne oppgaven kun for de smarteste?
0: Kun de smarteste vil være I stand til å løse dagens oppgave. Uakseptert 10 bokstaver, og hva hintet, Anna?
1: Søtnoser.
0: Hæ?
1: Søtnoser.
0: Søtnoser? Altså, hva ligger det begrepet da?
1: Noe som søtt og nydelig.
0: Noe som søtt og nydelig.
1: Kosette.
0: Og du slenger på hint, så det ryker etter her nå. Ok. Oppgaven altså kun for de smarteste, så hvis du ikke føler deg smart, så trenger du ikke å være med på dagens oppgave, men vil du brife med din IQ og kompetanse, giv løs på oppgaven. Uakseptert, det dagens ord. Flytt på bokstavene og lag noe som passer med hintet til Anna. Søtnoser. Eller noe som søtt og nydelig. Noe som også kosete. Ja vel, det altså dagens oppgave, og gjerne dytt på da hva du har lyst på I premie, for det jo to valg. Du kan velge enten da bingopakker eller et radioapparat. Start sms'en din med kodordet NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt. Og send det til 26114. Det var NEA til 26114. Ja, vi får nå se da, Anna. Hvor smart sommerfrønnslytteren en tirsdags morgen. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Gjerne dytt på hvilken premie du har lyst på. Bingopakker eller radioapparat. Musikk nå fra Matchbox 20. Dette Unwell.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
6: Nesten 19 000? Det mye folk det.
5: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
6: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
5: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
7: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio

0: God sommer!
1: Musikk nå ifra Meatloaf i sommerfrunsjen på Nea Radio med Two Out of Three Ain't Bad.

Meatloaf på Nea Radio 2 out of 3 ain't bad fra albumet Bat Out of Hell, hvor samtlige låta, over 10 stykker, havna på de britiske hitlistene. Det var et mest selgende album den gang da, når det kom ut, var vel på 70-tallet. En tur innom trafikken for å sjekke ståa der, snuse litt rundt på diverse plasser hvor det bruker å køe seg, hvilket det ikke gjør denne tirsdagen. Det er fritt fram, det er vel kanskje å dra det litt langt da, men det er greit å komme seg gjennom trafikkmaskiner på Klett, det samme i Tonstad-krysset, det her er jo plasser hvor det bruker å køe seg litt. Strindheim-tunnelen ser rimelig grei ut, og hvis vi tar turen da videre da til Ranheim og følger E6-en hele veien til Hell, så ser det greit ut der, og vi kan se på E6-en videre da fra Trondheim, eller fra Klett da, og sørover. Lundamo, Støren, der vi i Sokndalen, ja, og så kommer vi til Bergkåk, og så kommer vi til Ulsberg. Ja, hva skal vi gjøre der da? Skal vi kjøre E6-en eller Riksvei 3? Spiller ingen rolle. Det lyser grønt på begge plassene, eller begge veiene, ser jeg. Nordover så ser det også veldig, veldig fint ut. Ingen markeringer der. Ingen problemer for kollektivtrafikken i dag. Det eneste de har fortalt oss, det er at Jåraveien stenges 10. til 16. august, og holdeplasser vil ikke bli betjent. Det er veiarbeid som skal foregå der, og da kjører linje 504 alternativ trasé. Og er du berørt av det her, så kan du gå inn på atb.no driftsmeldinger for å se hva det her har å si for deg som vanligvis bruker å ta bussen i de her områdene. Trondheim Lufthavn Værnes, alt vel, ingen nye meldinger fra politiet. Jo, det er det faktisk, det er en melding som kom nå for en 20 minutter siden. Kvarter siden faktisk. En politipatrulje foretok klokken 9.05 i dag kontroll av et kjøretøy der fører mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det her skjedde i Trondheim. Mannen i 40-årene, han har blitt tatt med for blodprøvetaking, og det opprettes da sak på forholdet. Det fortelles at vedkommende ble stanset i Verftsgata i Trondheim. Har du noen meldinger? Altså, det kan være trafikk, men det kan også være nyhetstips. Noe spesielt som skjer i ditt område som du mener fortjener litt mer oppmerksomhet, så må du mer enn gjerne sende meg en melding. SMS NEA til 26114. Og så vet du at du kan bruke både NEA Radio og Trøndefrokosten sin Facebook-side hvis at du har lyst til det. En gruppe som har vært meget, meget populær og har gjort svære konserter, og som har en god fanskare, det er gjengen i BTS. Her skal du få Dynamite.

Nå, norsk musikk. Eller skal vi si nynorsk musikk, for hun synger på nynorsk, har fått en pris for det. Her Synnøve med Full og fin.

Synnevo med låta Full og Fin. Vi har jo registrert at I dag så det altså den offisielle dagen for å passe seg for haien Shark Awareness Day. Samtidig så det Cow Appreciation Day. Og det jo litt merkelig da, fordi at sjansen mye, mye større for å bli drept av ku enn av hai. Når det gjelder da kua, så fortelles det at mellom, altså de vet ikke helt da, mellom 50 og 100 mennesker blir nemlig drept da av ku, eller kveg som de har I oversikten sin da, på verdensbasis hvert år. Det betydelig flere enn dem som da mister livet til hai. Oversikten da over de, skal vi si, dyr, individer som da sørger for flest dødsfall, altså flest dødsfall blant mennesker. På topp der, vet du hvem som på toppen der? Det den her.

Det var ikke det. Bort. Der, uff. Myggen. Myggen den skapningen som sørger for at flest mennesker dør på årsbasis. Hvor mange? 700 000, og vi snakker jo da mygg, moskito, malaria og det som hører med der, er årsaken til at myggen den som tar livet av flest mennesker. Andreplassen, litt finurlig, andreplassen for det neste individet som tar flest liv av, altså tar flest menneskeliv. Det er menneske. Menneske selv. Vi er veldig flinke til å ta livet av hverandre, nemlig. Vi kommer på en god andreplass etter myggen. Myggen, 700 000 dødsfall. Menneske, 458 000 dødsfall. Hva kommer så på tredjeplassen? Der kommer slange. Og det finnes jo en del dødelige slanger. Heldigvis ikke så mange her til lands, men hvis vi tar turen litt lenger sørover, og jeg har hørt at Australia, der finnes det noen verstinger. Vi har alle sammen hørt om sort mamba. Det var en kondom, vet ikke det? Eller, ja, nei, nok om det. Slanger, 100 000 dødsfall i året. Og så kommer menneskets beste venn på en fjerdeplass. Hunda tar nemlig 59 000 liv i løpet av et år. Og så kommer da den her snodige femteplassen. Og jeg skjønner ikke helt hvordan det her foregår, men der finner vi da den skapningen som ansvarlig for 20 000 dødsfall, ferskvannssnegler. akta deg for ferskvannssneglen. Hva i all verden gjør den? Hvordan klarer den å ta livet av folk? Er det for at vi et den, hopper den opp og suger seg fast i strupen? Eller, altså, det der, jeg har ikke googlet, så jeg vet ikke hvorfor. Videre på lista så er det en del snodigheter, sånn som spolorm, 4500 dødsfall, setseflue, 3500 dødsfall, og bendelorm. Den ligger på 3000 dødsfall. Etter det så kommer krokodilla, 1000 dødsfall. Elefanta, 500 dødsfall. Og flodhesta, 500 dødsfall. Og haien er ikke på denne lista, for det er nemlig slik da, at kua tar flere liv enn haien. Det synes jeg er litt sånn finurlig. Så bør vi da være på vakt? Bør vi være litt... litt engstelig med tanke på kua. Tja, tenkte jeg visst at du koser deg en dag på stranden og har det relativt koselig. For det var en helt vanlig sommerdag på stranda. Folk koste seg i vannet helt til noen ropt KU! Panikken spredde seg, ikke fordi at kua svømt spesielt fort, men fordi at ingen skjønte hva hun gjorde på badestranda. Kua fløt bedagelig forbi på en oppblåsbar rosa flamingo.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen. Hun sier takk for I dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 4799 08 88.
6: Jeg har ikke lyst til å danse som en idiot. 17.8. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premier.
9: Seks minutter til klokka blir 10. Det betyr at vi som cirka halvveis nå I dagens sommerfrunsj, som tar deg med hele veien fram til klokka slår 12 denne tirsdagen. Og det jo mer som normalt da. Sommerfrunsj fra 8 til 12 gjennom hele sommeren. Hvor lenge vil det vare? Ja, sånn cirka til skolen starter opp igjen. Da vi tilbake til normalen. Men det fint å ta det litt lugnt når det sommer. Før du får nyheter så får du Sir Elton John her med Nikita. Nikita.

0: 10.
1: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: relatert musikk. Det ble Solfrid fra Ytterøya, 81 år gammel. Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Det var låta til Solfrid. Et lite utdrag høres slik ut.
1: Jeg blir forbannet når jeg hører dere. Jeg blir forbannet når jeg hører dere.
0: Ja, hun blir forbannet når jeg hører dere. Det handler vel om Justin Bieber. Eller så handler det da om eldrepolitikken i Norge, som gjør jeg forbannet. Begge deler, tror nå jeg da. Vi har to fine timer igjen av sommerfrønsjen. Vi skal ut og sjekke nok en badeplass i Trøndelag i løpet av dagens sending. Vi har en konkurranse på gang, og vi skal prate litt om det at Erling Braut Haaland, han får en del pepper fordi at han ikke ble med ut på slåssplassen og rodd sammen med 150 000 folk. Men han hadde jo en god grunn. Eller hadde den egentlig det? Ja, vi skal se litt nærmere på den saken i løpet av dagens sommerfrunsj. I tillegg så tar vi tak i diverse andre ting, og vi må jo snakke om det nye kosedyret da, til Haaland, som han hadde med seg fra USA. Mange stussa over håndbagasjen han hadde med seg ut av flyet. Du har muligheten til å påvirke ting som skjer. Gjerne bestille musikk. Er det noe sommerlig musikk du føler at vi må spille på en dag som det her? Send gjerne en melding. SMS. Ja takk. Start meldingen med NEA. Skriv meldingen din og send den til 26114. Alternativet er å bruke NEA Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Jeg ser det komme innspill her. Er myggen verstingen? Er det den skapningen som tar livet av flest mennesker? Ja, det er det, ifølge oversikten. Oversikten som jeg var inne om. Spill Åge da, med myggen. Ja, men først spiller vi musikk fra Pulp.

0: 2000 heter låta, framført av britpop-gruppa Pulp. Nå tar vi en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne. Klokka 09.13 i dag så fikk politiet melding om at det hadde vært innbrudd i flere boder i en boligblokk i Trondheim, og flere sykler skal ha vært stjålet. En patrulje tok turen til stedet for å gjennomføre åstedsundersøkelse samt skaffe oversikt. Saken vil bli anmeldt, forteller politiet. Og like etter klokka 9 i dag så kontrollerte politiet i Trondheim et kjøretøy etter mistanke om at føreren var da beruset. Føreren, en mann i 40-årene, ble tatt med inn for blodprøve. Og det skal opprettes sak på forholdet. Orkla Fellesforvaltning, en sammenslutning av ca. 420 fiskerettshavere i Orkla-vassdraget, vedtok i går kveld 15 dagers kutt i årets laksesesong. Årsaken er lav oppgang av mellomlaks og storlaks i år. Vedtaket betyr at sesongen varer til og med 15. august. I tillegg så innføres såkalt lett fiske fra og med mandag 20. juli. Det handler da om å fiske da med flytende dupp eller flytende fluesnøre. I går kveld så var det ifølge Elveguiden tatt 909 laks i Orkla. Gjennomsnittsvekta var på 3,5 kilo. Og grunneiere ønsker utsatt høringsfrist etter at Nordkonsult nylig foreslo å etablere hele 100 kilometer med sperregjerder i området rundt Hommelsfjellet og Solekinna. Det skriver avisa Arbeidets Rett. Området i kommunene Os, Tolga og Engerdal er tenkt som erstatningsbeite for Fosenrein vinterstid, men folk mener at fristen er for kort, og ikke minst at den kommer da midt i sommerferien. Og i går kveld så meldte politiet at de hadde kontroll på en båtfører som blåste over lovlig verdi. Han holdt på å kjøre båten på grunn, det skjedde i Dora-området. Føreren i 40-årene er en kjenning av politiet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: I dag melder meteorologen om skiftende bris. I kveld frisk bris på kysten. Vi får i løpet av denne tirsdagen skya eller delvis skya oppholdsvær, men det blir gløtt av sol. Sola den titter fram her og der og nå og da i løpet av dagen over hele Trøndelagen. Og det skal bli bedre vær utover ettermiddagen, for da meldes det om et lettere skydekke. Og temperaturene i dag, ja, vi ligger vel på rundt en 20-21 grader gjennomsnitt, ser det ut til. Det som trekker ned, det er Hitra. 17 grader som maksimumstemperatur der, Malvik 18, så kommer Stjørdal på 19, det samme som Selbu får, ser jeg. Vi kommer på 20-tallet i Levanger og Steinkjer og Trondheim. Litt varmere i Ålen og Røros, der blir det 22 grader, mens Oppdal da blir plassen med høyest temperatur i dag. Det blir i hvert fall 23 grader i Oppdal. I morgen så får Oppdal 25 grader, og på torsdagen 26 grader. Men resten av Trøndelag følger også på, så det blir stigende temperaturer til og med torsdagen. Og så skjer det et eller annet når vi kommer til fredagen. For da skal vi under 20-tallet i hele Trøndelag igjen. Ja da, det går litt opp og ned og hit og dit. Vi har det vi kaller i Trøndelag for intervallsommer. Har lovt å spille Halvdan Sivertsen med denne låta, Lyst hele natta. Han

0: Fære skryt og elendighet. Det flott spill, gutta. Let's go home.
1: Let's go home. Det var Halvdan Sivertsen med Lyst hele natta. Jeg vet ikke om han snakker da om det faktum at det lyst hele natta, eller om det var noe annet han hadde lyst til hele natta. Det opp til deg å tolke den biten der. Det et anagram som skal løses I dagens konkurranse og premie. Ja, du har valget I dag, enten et radioapparat som tar inn både DAB-radio og FM-radio, eller to gavekort på bingopakker som funker til kveldens radiobingo på Nea Radio. Tirsdag jo bingodag I Nea Radio, og det braker løs I kveld fra klokka 20. Og da kan man merke seg at radioapparatet har vel en verdi på... Ja, inntil 1000 kroner. Jeg tror ikke det noe dyrere enn det. Mens premien når det gjelder bingopakker kan potensielt ha en verdi på 110 000 kroner. Men igjen da, det jo ikke sikkert at det slår til, men det kan bli en bra premie. Vist at du plotter inn de riktige tallene I radiobingoen. Men det valget ditt. Radioapparat eller bingopakker. Anagram har laget anagram, og I dag så har Anna sagt at det
2: Det hele 10 bokstaver I dagens rebus.
1: 10 bokstaver. Og det betyr også at hun har sagt at oppgaven I dag kan være litt vanskelig.
2: Så denne oppgaven kun for de smarteste?
1: Kun for de smarteste, og hvis at du føler at du med I gjengen blant de smarteste, da klarer du sikkert å løse dagens oppgave. Ordet altså på 10 bokstaver, og ordet
2: Uakseptert.
1: En gang til.
2: Uakseptert.
1: Uakseptert. Det 10 bokstaver der, og vil du notere, så ordet som følger, hvis vi staver det, UAKSEPTERT. Uakseptert. Så hvis du har 10 bokstaver I ordet, Da har du det klart, for du skal flytte på den bokstaven. Du skal bygge et nytt ord ved hjelp av samtlige bokstaver. Ikke lov til å legge til bokstaver, ikke lov til å trekke fra bokstaver. Og du skal da komme fram til et annet ord og hinte fra Anna. Hva var det?
2: Søtnoser.
1: Søtnoser. Og for å definere det mer, Anna...
2: Noe som søtt og nydelig.
1: Noe som søtt og nydelig.
2: Kosete.
1: Ja, noe som kosete. Nå... Ok, ja vel, jeg ser at det folk som allerede har løst oppgaven. Det noen som påpeker at løsningsordet kan være to forskjellige ord. Men det betyr det samme uansett. Om det to forskjellige svar på dagens oppgave, det betyr det samme. Det blir det samme svaret på et eller annet snodig vis. Så da det bare for deg. Stable om bokstavene I ordet uakseptert og finn frem til søtnoser, noe som søtt og nydelig, noe som kosete. Ja. Hva kan det være? Ja, du tenker kanskje at det var kjæresten din. Ja, det kan hende hvis du klarer å stable om bokstavene da, og lage navnet på kjæresten din. Lykke til med det. Eller kaller du rett og slett kjæresten din for uakseptert? Det dårlig gjort I så måte. Send inn svaret på SMS, start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt 26 I en 14.

0: har brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Hun sier takk
1: for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Karen Moe, bare en drøm. Vi tar en liten tur innom trafikken for å sjekke om det noe vær. Og jeg ser at det en markering da på E14, da er vi oppe i Skolmyra. Skal vi se, Kirkeby, Kirkegård i området der, så er det saktegående trafikk. Er det veiarbeid på gang som medfører det her? Det ser ut som at det sånn lysregulering, for det går sakte i begge retningene akkurat i et kort lite område på E14. Bortsett fra det, så lyser det grønt overalt på skjermen min. Når det gjelder kollektivtrafikk, så er alt i rute, men det har kommet en melding fra politiet, hvor vi da skal ta turen til Trondheim, hvor politiet rykket ut til en adresse der, etter melding om en person som har gjort skadeverk mot flere parkerte biler. Personen framstår som agitert. Flere patruljer har tatt turen til stedet, og de forteller at de har kontroll på den sinte personen. Ingen personer er skadet, kun materielle skader utført på biler, fordi at personen var altså agitert. Hva er agitert? Agitert betyr å være oppskaket, rastløs eller preget av en tilstand med sterk indre uro og oppstemthet. Litt og kort med andre ord, så politiet har møtt på en slik person da, som har da utført skadeverk da på biler, parkerte biler da i Trondheimsområdet, i Tempeområdet, etter det jeg har forstått. Har du meldinger fra trafikken, send gjerne en SMS ned til 26114. Ja, mens vi er inne med temaet bil og trafikk, la oss ta en bilrelatert låt. Her er Asgeir Borgermoen på Nya Radio.
1: Tut-tut, sier onkels bil. Den kan kjøre mange mil. Den har fine gummihjul. Og den er kanarig... Nei, stopp. Uff, dette var kjedelig.

0: Asgeir Borgermoen var det der med Asgeirs bil, og han kauka jo på tampen av låta «Hvem er sjefen?» Asgeir, sa kidsa da. Men er det slik at Norge har fått seg en ny sjef? Altså, Asgeir var jo kjent som sjefen over alle sjefer. På fotballbanen så har vi jo en ny sjef som er sjefen over alle sjefer. Og det artige med Asgeir, han hadde jo en kompanjong, og det var jo da Vaske. Og det var jo en vaskebjørn. Hva med den nye sjefen over alle sjefer? Han har også skaffet seg en vaskebjørn. Haaland og Vaske. For det var vel flere som sperret øynene opp da når at Haaland ramlet ut av flyet når de kom tilbake til Oslo. Når at han da hadde med seg noe spesiell souvenir, nemlig en utstoppet vaskebjørn. Sjefen over alle sjefer på fotballbanen har også sin egen vaske, da, tydeligvis. Utstoppet vaskebjørn som da holder rundt ei spritflaske. Og dem som har forsket på det her, dem antyder at produktet ser ut til å stemme ifra Wild Bill's Western Store i Dallas, der Haaland var innom og kjøpte da den her t-skjorta, hvor det sto da Kiss My Dallas på. Og butikken har tidligere markedsført da den her vaskebjørnen med spritflaska som Whiskey Raccoon. Prisen er $750. Da er det bare å regne ut da etter kursen og finne ut at det koster litt for en utstoppet vaskebjørn og en tom flaske med whisky. Det er jo det som Haaland da valgte å ta med seg som souvenir hjem. Og det var vel såpass spesielt at den måtte ha det som håndbagasje på flyet. Jeg lurer jo på om den her vaskebjørnen fikk plass i bagasjehylla over, eller om en måtte ha den da under setet foran. Sånn som det bruker å være når vi er på fly. En annen ting som har dukket opp sånn i ettertid, det var jo da Haalands intense fravær når fotballlaget kom ut på Slottsplassen da, for å ta imot sin hyllest fra det de sier er 150.000 som møtte opp. Den største VM-stjerna var ikke å se da VM-heltene ble hyllet. Erling Braut Haaland og Sander Berge for øvrig dukket ikke opp på Slottsplassen. Grunnen var ventende privatfly og ferie. Og ifølge Flightradar så var flyet med Haaland på vei til Catania, en by på Sicilia sør i Italia. For det var mye forsinkelser og sur på reisa hjem. Det var noen som hadde boket fly og skulle ha en sånn grei overgang. Det skulle egentlig være tida da, til at både Haaland og Berge skulle få lov til å komme ut og møte folket, men på grunn av forsinkelser så måtte de altså reise videre. Hvordan kan det bli forsinkelser når du har et privatfly som står og venter på deg, og du har relativt godt betalt for å sparke rundt på denne lærkula? Et privatfly er vel der for at du skal ta det når det passer for deg. Det er jo ikke sånn fast flyavgang på et privatfly. Det er noen som stusser på det. Landslagssjef Ståle Solbakken, han sa at noen måtte videre. Det var altså forklaringen på frafallet. De var jo da en tur innom slottet og fikk en prat med kongen, men i og med at de var 4-5 timer forsinket, så måtte de altså videre for å rekke flyet. Og igjen, privatfly. Når du da bukker privatfly, er ikke du som bukker det da, som kan si, nei, men kan du bare vent en halvtime, sånn at jeg kan gå ut og vinke til folket og ro sammen med Norges befolkning. Han har fått en del pepper for at han ikke var til stede. Enkelte ble veldig skuffet og tenker at det her var dårlig gjort, han får en del pepper for det da. Men jeg ser at omdømmeekspert, sosiolog Trond Blindheim, han tror at Erling Braut Haalands anseelse ikke vil bli særlig svekket av at han ikke møtte folkehavet på Slottsplassen. For denne sosiologen da, Trond Blindheim, han mener at Haaland per nå er mer populær enn det som kongen er. Ja, det sier han.
1: Særlig.
0: Ja, det kan jo diskuteres da, vil jeg tro. Uansett, nå er de hjem. Blir det litt mindre fotball i monitor? Ja, kanskje en liten periode, men vi har jo hørt rykter om at det er jo et europamesterskap etter hvert, så det tar nok seg opp igjen sånn når det begynner å nærme seg det. Apropos Haaland, det kom jo en låt som på tampen av mesterskapet. Kygo ga ut en låt, og det har jo vært mye fotballmusikk. Det her jo i og for seg ikke en fotballlåt, men Erling med og rapper på låta. Så her skal du få Kygo Yo med Flow Kings, hvor da Erling Braut Haaland et av medlemmene. Hør på låta. Det Kygo som har mixet det.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det sa Erling Braut Haaland på tampen. Han var jo inne og rappet, og jeg fikk jo nesten en litt sånn Kaisers orkestra feeling når at han rappet inne der. Innspill fra postmann Rolf. Dem som skal føre privatflyet som Haaland har bestilt med flight og tidspunkt og diverse sånn, de må vel forholde seg til tidspunktet ruta. Ja, må de vel egentlig det. Altså, hele verden styres jo av penger. Det kan jo at det blir dyrere. Det kan jo at det blir 50 000 kroner dyrere og satt her privatflyet på vent en halvtime. De har sikkert fått tildelt ny flytid. Det tror jeg har gått rimelig greit. Altså, for eksempel, tar jo da flyet, luftambulanseflyet, når det skal ut og fly. Jeg tror ikke at det må bukke noe tidspunkt for når de skal fly. De må fly når de må fly. Jeg tror det sånn med Haaland også. Han må fly når han må fly, når han føler for å fly. Så jeg tror nok at det fleksibilitet inne i bildet der. Og jeg tror at Haaland sikkert hadde råd til å betale 50 000 for en utsettelse, eller om det var 100 000, eller om det var en million. For den saks skyld så har han sikkert hatt råd til det. Altså, nå rakker ikke jeg ned på Haaland. Jeg bare mener at hvis at du har privatfly og har boket det, så mener jeg at da bør det være litt fleksibilitet inn i bildet som har gjort at han kunne ha gått ut og rodd litt. Ja, ja, det er min mening da. Nå kan ikke jeg så mye om reglene for fly og plotte inn ruta og bestill luftrom, hvis det noe som heter det. Det her musikk fra britiske Lola Young. Låta den heter for Messi.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
7: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premia.
11: Lyden av sommer. Nea Radio.

0: Bad Day, der var Daniel Powter i sommerfrunsjen på Nya Radio. Musikk nå ifra Tobias Sten, fram til nyheter på elverslaget. Låta du får i Hånd i Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: er 11.
1: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Nea Radio. Sommerradio.

Vi plinger oss inn i den siste timen av sommerfrunsjen denne tirsdag 14. juli. Klokka har passert 11 med 3 minutter. Det er altså tirsdag i dag. 14. juli betyr årets 195. dag, uke nummer 29, 170 dager til nyttårsaften. Og vi gratulerer Solfrid og Solrund som har navnedag i dag. Vi sa jo vi skulle ha litt mer sånn solskinnsmusikk, det tror jeg vi skal klare å få til. Men så registrerte jeg jo at det var sånn haid.

Dag i dag. Pass deg for haiendagen, Shark Awareness Day. Det var Cow Appreciation Day, altså sett pris på kua. Og så var det verdens internasjonale skimpansedag. Jeg tror vi skal klare å få til tre låter. En hai-låt, en ku-låt, en apekatt-låt. Og kanskje en låt også som tar for seg det individet i verden som tar livet av mest mennesker. Moskitoen. Myggen. Så det blir myggmusikk også i tillegg da. De er jo på lista over dyr som kan ta livet av deg. Både apekatta og haien og kua. Myggen er verst, men hvem kommer på andre plass? Er det kua eller skimpansen? Ja, jeg skal se om jeg klarer å finne ut av det. Det blir også en tur innom nok en trøndersk badeplass. Juniorreporter Markus, han har satt seg fore da å kartlegge da kvaliteten på badeplasser i Trøndelag. Han skal til en ny strand, ny badeplass i dag. Hvor? Det får du vite sånn etter hvert. Og så har vi konkurransen. En vanskelig anagramoppgave ifølge Anna Gram. Vi skal dele ut enten bingopakker eller et radioapparat før klokka blir 12. Og har du et tips, har du noe på hjertet, send melding, sms, NIA til 26114. Vi har også massevis av god musikk. Nå skal du få en fin up-tempo-rølpelåt. Her er Shumbawamba. Her er Tub Thumping i sommerfrunsjen på NIA Radio. Fortsatt riktig god tirsdag.

0: I get knocked down, but I get up again. Det her var Tub Thumping, det her var Shumba Wamba. Før vi raser videre denne timen, en snartur innom de ferskeste lokale nyheterne. Det har vært trafikkontroll i Trondheim med fokus på rus, og en mann i 60-årene blåste til over lovlig verdi i denne kontrollen. Ifølge politiet var det snakk om lave promille, og mannen ble tatt med til politistasjonen for bevissikring. Politiet opprettet sak, men skriver at det ikke blir førerkortbeslag, det på grunn av lave promille. Totalt 44 førere ble kontrollert i denne kontrollen for ikke lenge siden i Trondheim. Politiet rykket for ikke så lenge siden ut etter melding om skadeverk mot flere parkerte biler på Tempe i Trondheim. Politiet dro til stedet med flere patruljer da vedkommende som gjorde skadeverk virket agitert. Politiet fikk etter hvert kontroll på den sinte personen. Ingen personer ble skadet i hendelsen, kun materielle skader på bilene. Kalvetellinga for snøhetta viltreinområde viser framgang i vest og stabile tall i øst. Resultatet i vest er det beste siden 2012, ifølge snøhetta viltreinutvalg. Her ender årets kalvetelling på 55,1 kalv per 100 simle. I snøhetta øst er tilsvarende tall på 44,5. Og selv om tallene er positive, så understreker snøhetta viltreinutvalg at situasjonen fortsatt ikke er god. Viltreinutvalget håper fortsatt på bedre slaktevekte og bedre kondisjon hos reinen i årene fremover. Kvart over ni i dag tidlig fikk politiet melding om at det hadde vært innbrudd i flere boder i en boligblokk i Trondheim. Flere sykler skal ha vært stjålet. En patrulje rykket ut til stedet for å gjennomføre en åstedsundersøkelse. Saken vil bli anmeldt, det forteller politiet. Og like etter klokka ni i dag kontrollerte politiet et kjøretøy i Trondheim. Mistanken var at føreren var beruset. Fører, en mann i 40-årene, ble tatt med for blodprøvetaking, og det har blitt opprettet sak.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Ja, så tar vi en titt på været. Vi tar et par dager i slengen her og nå. Dagen i dag, tirsdagsværet, handler om bris av skiftende retning med frisk bris på kysten. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Utover ettermiddagen et lettere skydekke. Og maksimumstemperaturen i dag, da må du til Oppdal. Der blir det 23 grader som høyeste temperatur midt på dagen i dag. Tekstvarslet for morgendagen. Onsdagsværet, bris fra vest, lokal tåke eller lave tåkeskya først på dagen. Etterhvert, lett skya eller delvis skya, det blir oppholdsvær i morgen. Temperaturen, ja, den holder seg stabil, øker nok litt grann. For Oppdal sin del, fra dagens 23 grader til 26 grader. Og flere plasser for høyere temperaturer i morgen. Det ser ut som hele Trøndelag i morgen kommer opp på 20-tallet og et lite stykke opp der. Bortsett fra Hitra, der blir det 17 grader som maksimumstemperatur. Og fine temperaturer holder seg også frem til og med torsdagen. Temperaturer opp i 27 grader Røros og Oppdal. Men på fredagen, ja, da skal vi under 20-tallet igjen. Da blir vel gjennomsnittstemperaturen rundt 17 grader for Trøndelag, ser det ut som. Vi skal en siste tur innom dagens konkurranse, ganske så straks. Før det, så skal vi på telttur med Helmine. Her er låta Tomannstelt.

0: Tomannsdelt var det her fra Helmine. Og så, som sagt, den siste tur innom dagens konkurranse, og det tirsdag, og tirsdagspremien inkluderer alltid da muligheten til å vinne gratis deltakelse i Nea Radios Radio Bingo, for det i kveld fra klokka 20, så to bingopakker. Ja, det den ene premien. Den andre premien, det et radioapparat, og vinner du, så kan du altså velge mellom de her to premiene. Og det et anagram som skal løses i dag, og det på 10 bokstaver har anagram sagt, og i tillegg så har jeg sagt følgende.
1: Så denne oppgaven kun for de smarteste?
0: Ja, det kun for de smarteste. Så da vet du det. Det litt for å terge deg da. Det litt for å stæle deg opp til å prøve å løse oppgaven, men den litt vanskelig i dag. Det ti bokstaver i dagens ord, og Anna har følgende ord til oss.
1: Uakseptert.
0: Ja.
1: Uakseptert.
0: Uakseptert. Det der uakseptert. Og det ti bokstaver. UAKSEPTERT. Uakseptert. Og så ser jeg at det folk som velger sine egne måter å løse oppgaven på. Jeg har fått bilder her nå fra verkstedet til spikeren på Stjørdal. Han har da skrevet ned da alle bokstavene da på små sånne kartonglapper og klept opp og laget. Det ser nesten ut som sånn Scrabble. Og det kan være smart. Så neste gang du får en sånn anagramoppgave, finn fram Scrabble-spillet ditt, og så henter du bokstavene fra Scrabble, de bokstavene som med da i ordet, for da har du muligheten til å flytte dem rundt. Det jo kjempesmart, egentlig. Så jeg ser at den har prøvd å løse forskjellige ting. Hva var siste forslaget? Det var rakettpuse. Ja vel, ok. Det ikke riktig. Han har også da patteskrue, står. jo. Altså, du kan flytte rundt og lage nye ord, men jeg tror ikke det grammatisk korrekte ord, det som spikeren på Stjørdal har laget. For ordet uakseptert. Bokstavene der skal altså bli til et nytt ord, og hint, det
1: Søtnoser.
0: Søtnoser. Søtnos. Nå.
1: Noe som søtt og nydelig.
0: Ja. Noe som søtt og nydelig.
1: Kosete.
0: Kosete, det litt sånn som meg det. Jeg litt kosete. Eller kanskje ikke. Ok, hva tror du svaret kan bli? 10 bokstaver, ordet altså uakseptert. Flytt på bokstavene, stable dem på nytt igjen, og husk at hintet søtnoser, eller noe som søtt og nydelig, noe som kosete. Og det finnes faktisk to fasitsvar her. Og et av dem, altså velger du et av dem, så ja, de er riktig begge de her svarene, for det går an å flytte litt på bokstavene. Send inn svaret ditt på SMS, start meldingen med NEA, skriv det du tror riktig løsningsord, skriv navnet ditt, og send det hele til 26114. Det var NEA til 26114, og så skal vi finne en vinner da, før klokka blir 12. Det musikk fra gruppa Asia. Det her Heat of the Moment.

0: kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi må på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da!
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
7: Programmet presenteres av
8: Scandic Stiklestad.
9: Da skal vi straks sjekke ut nok et badested i Trøndelag sammen med juniorreporter Markus etter musikk fra Bror med låta «Slepp meg inn».

0: Ja, noen må slippe inn Trond Helge Jonsen, bergenseren som her sang på trøndersk sammen med gruppa Bror. Slipp meg inn, var altså låta. Da skal vi nok en gang ut og sjekke badeplass i Trøndelag. Det vår juniorreporter Markus Falk Andersen som ute og kaster terning og gjør sine vurderinger. Hvor finner vi egentlig Trøndelags beste badeplass? Vi besøker en ny strand her og nå.
1: Vi tester badeplasser i Trøndelag, og i dag har jeg tatt turen til Storvika i Stjørdal. Her det en lun vik med sandstrand, svaberg og grønt gress. Her det trygt vann å bade i, og det langgrunt og familievennlig. Kjem deg hit enkelt med bil, og det både toaletter og stier ned til stranda. Men kiosken? Ja, nei, den dessverre stengt. Naturen et stort pluss. Rolig, vakkert og god plass til både grilling og volleyball. Det til og med et klatrefelt rett bak stranda. Og da må vi ta og summer opp kriteriene. Her det altså vannkvalitet og sikkerhet. Der har jeg satt en 4 på score, for vannet fremstår rent og trygt. Tilgjengelighet og fasiliteter. Her jeg satt en 3. Det dårlig med kioskmuligheter, og parkeringen et stykke fra stranda. Miljø og omgivelser. Her det altså en idyllisk. Det altså en fin beliggenhet i en lun vik med sandstrand. Og til og med en gressslette. Aktivitetsmuligheter har jeg satt en 4 på, for der det altså strandvolleyball, klatrefelt med ruta og grillområder. Og da vil totalskåren ende på 16 av 20. Det hele 3 poeng mer enn Hellstranda, som fikk 13 av 20. Og det altså den andre badeplassen i den beste badeplass-serien. I morgen så skal jeg teste noe litt oppe i fjellregionen. Vi snakkes!
0: Markus Falk Andersen vår profesjonelle badeplass-tester Storvika i dag, altså. Og han skal innom flere badeplasser i Trøndelag. Kanskje kommer han til en badestrand nær deg, eller kanskje din favoritt badestrand. Og så skal han gi terningkast, og så kan du gjerne si meningen av det da, om du enig med Markus eller ikke. Nå, Teddy Swims, Lose Control.

Det var Lose Control det med Teddy Swims, og det slo meg plutselig at det var jo fint å spille Teddy Swims etter at vi hadde vært på en badeplass I Storvika. Why can't I swim when Teddy swims? Ha, den var skikkelig artig, vet du jeg? Kanskje ikke. Vi har jo vært så vidt innom det her med haj, at det en hajdag I dag, det kudag I dag, det apedag I dag, og jeg tenkte vi måtte spille musikk som passet til denne anledningen. Vi kan starte med hajen da, fordi at det en gjeng som kaller seg The Kokomo Kings. De har laget låta The Smile of a Shark.

Det var haimusikk, The Smile of a Shark, ifra The Kokomo... Hva det da? Kokomo Kings, ja. Kokomo, du minner litt om The Beach Boys det. Ok, det var hai. Og så har vi også pratet litt ku I dag, så da blir det litt rock'n'roll. Norsk rock'n'roll av et fantastisk band hadde besøk av vokalisten I det her bandet for I god stund siden, det var vi rett før sommeren. Vi snakket da Sons of Angels, som har laget låta Cowgirl. Kujente. Jeg har hørt om cowboys, cowgirls. Det jenteku, det? Nei, det det ikke. Boycow, hva det? Okse? Jeg har ikke peiling på hva jeg prater om. Skal ikke vi heller bare høre på låta? Sons of Angels, sier sommerfrønsjen.

Det var altså kumusikk, Cowgirl fra Sons of Angels, med Hans Olav Solli på vokal. En fantastisk rockevokalist. Vi jo inne I et sånt lite dyretema nå. Vi har vært innom hai, og nå nettopp ku. Det kommer apemusikk hvert øyeblikk, men siden vi inne I sånn dyremodus, så må vi ta med ei fantastisk fin melding fra nord I Trøndelag, og vi skal til Namsskogan, til dyreparken der. For de forteller nå at det babyboom I dyreparken. Både ulvevalpa, rørevalpa og en elgekalv har nylig kommet til verden. Elgkalven fikk navnet Elgis. Elgis Presley, da. Det artig. Nå heter jo parken da Park Nordica I Namsskogan, tidligere kjent som Namsskogan familiepark. Men det også flere skapninger som har kommet til verden. Vaktkyllinger, kalkunkyllinger og kaninunger har nylig sett dagens lys. Det her ifølge Namdalsavisa. Og det har også kommet da et lam til verden, et trønderlam som har fått navnet Braut. Oppkalt etter en eller annen fotballspiller, påstår de. Parken som nylig åpnet har hatt besøk over 5000 så langt I sesongen. Braut, trønderlam, det burde ha vært I ku, altså med Braut, altså... Det kunne ha vært sånn Benny Raut, Benny for navn, punktum, og så Raut, B-Raut, Braut. Ja, det sikkert mange som har tenkt å kalle opp diverse ting etter Erling Braut Haaland, vil jeg tro. Men artig da, babyboom I dyreparken I Namsskogan. Og så skulle vi ha apemusikk. Nei, det ble ikke The Monkees. Det ble Tones and I, med låta Dance Monkey.

Det var apemusikk, Dance Monkey fra Tones and I, og da har vi kun en låt igjen I relasjon til dagens tema. Og da blir det en låt da dedikert til den skapningen som tar livet av mest mennesker I løpet av året, for det ikke hai, det ikke krokodille, det ikke slange, det ikke ku, det faktisk myggen. Moskitoen, det den som ansvarlig for å ta livet av mest mennesker. Så her kommer låta Myggen, selveste Åge Aleksandersen I sommerfrunsjen.

0: hele sommeren på Nea Radio.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefonen til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premia. I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Jeg har så lyst til å
4: danse som en idiot. Husk 17. og 18. juli. Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
7: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
8: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
9: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
10: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Ikke helt korrekt den informasjonen du nettopp fikk. Det ikke trøndefrokost i morgen, det sommerfrunch også i morgen. Sånn vil det være i god stund fremover, mens det sommer i Trøndelag, men premien korrekt. Burgermåltid fra Gjestedals pub og kjøkken, det på premielista i morgen. Men i dag så har det vært et radioapparat og bingo-blokker som premie. Og vi skulle jo da fram til et løsningsord basert på et annet ord, det som kalles da anagramkonkurranse. Og ordet fra Anna, det var...
1: Uakseptert.
0: Uakseptert. Det var på 10 bokstaver, og så hadde jeg et par hint.
1: Søtnoser.
0: Søtnoser.
1: Noe som søtt og nydelig.
0: Noe som søtt og nydelig.
1: Kosete.
0: Noe som kosete. Og det var jo da faktisk muligheter til å levere to korrekte svar. Og mange klarte, til tross for at Anna mente at dette var en vanskelig oppgave. Men stokket hun på bokstavene og brukte dem på nytt. Så kom du fram til det riktige svaret, som var pusekatter eller kattepuser. Åh. Og det var veldig mange som løste oppgaven. Vi har kåret en vinner, og vinneren i dag, det Ted Eggen, som har svart pusekatter. Grattis, Ted! Da blir det premie på deg. Skal vi finne ut hva Ted vil ha i premie da. Ny konkurranse i sommerfrunsjen i morgen, for nå vi straks ved veis ende. Da skal jeg overlate da ordet til Kyrredal, som klar med sin sommerblanding, og så blir det fin underholdning også når Kyrredal ferdig. Husk radiobingo i kveld da, fra klokka 20. Ny sommerfrunsj i morgen. Da det onsdag, eller lørdag som vi liker å kalle det. Navnet mitt Bård Danielsen, takk for at du har hørt på. Ha en fortsatt strålende fin dag. Så avslutter vi med Scarecrows og Butterfly Wings, og inntil vi høres igjen, ikke færre annerledes. Hei da!

0: 12.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfager ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
3: Og så en titt på tirsdagsværet. I dag meldes det om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten i nord, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra i ettermiddag av et lettere skydekke, og maksimumstemperatur i Trøndelag i dag kommer opp i 23 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde sommerstemningen godt utover i august en gang. Kanskje, forhåpentligvis. Men i hvert fall veldig varmt nå i deler av Sør-Norge. Det er glohett på Østlandet, og nå er det meldt opp i 37 grader, og hvis det slår til, så blir det en ny varmerekord i Norge. Hvor det er enn, det får du vite snart. Er du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly? En undersøkelse fra Norstat viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje, som absolutt burde vært med inn i kabinen. Hva det gjelder, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at grensen mellom Gibraltar og Spania skal nå åpnes. Dermed så fjerner de 118 år gamle grensekontroller. Og så er det nasjonaldag i Frankrike. Vi gratulerer. Hvorfor feirer de egentlig i dag, og hvordan feirer franskmennene? Jo, det får du vite mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg da en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader, litt kjøligere og litt

0: åpnere skyer i overmorgen. Og på Østlandet det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Men oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Bli med på Nea Radio Cruise 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Nå ser det ut som varmerekordene også faller i Norge. Ifølge NTB så har det gått igjennom værvarslet for de neste dagene, og det er noen steder som ser ut til å komme over nåværende rekord, som ligger på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Den kan bli knust, og det kan se ut som Dalen i Telemark blir det varmeste stedet. I morgen er det varslet 37 grader. 37 grader! Det er sinnssykt, hvis jeg får lov til å si det. Hele Østlandet vil få det varmt. Mange steder vil ha 33, 34, kanskje 35 grader. Men det varmeste som er meldt, altså 37, det er ikke sikkert at det blir slik. Det får vi se i morgen og eventuelt torsdag. Husk også at hvis du er eller skal til dette området, så er det skogbrannfare, og det er livsfarlig å fyre opp noe som helst i skogen. Det er knusktørt, og selvfølgelig også så varmt at dette kan få alvorlige følger.

Her et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå burotpollen som nytt. Det ventet i beskjedne mengder på Østlandet. Men det altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet det moderat spredning av gress. Det det også på Sørlandet. Og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det beskjeden spredning av gress i Finnmark.

0: Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver i en melding at medisiner, ladere og verdisaker er ting som havner alt for ofte i feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det er en undersøkelse gjort av Norstat som viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje som burde vært med inn i kabinen. 29% har lagt medisiner i kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da er det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett i innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass i innsjekket bagasje. Dette er ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da er det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreit badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved Badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. Og Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Nå skal grensen mellom Gibraltar og Spania åpnes. Den har vært der i 118 år. Har det vært da altså passkontroll på begge sider av grensen mellom Gibraltar, som er en del av det britiske kongeveldet, og Spania, som da selvfølgelig ikke er det. Det er 15. juli at dette skjer, samtidig som det er Gibraltars nasjonaldag. Og hver dag så krysser rundt 15 000 spanske arbeidstakere grensen. I rushtiden så kan det oppstå lange og tidkrevende køer. Og det er altså en løsning som da kommer etter en avtale mellom Storbritannia og EU, etter flere år med forhandlinger. Og løsningen innebærer at Gibraltar knyttes til Schengen-området og EUs tollunion. Reisende fra land utenfor Schengen, blant annet Storbritannia, skal i stedet kontrolleres ved flyplassen i Gibraltar og havna. Så vi som da er inne i Schengen, vi slipper å vise pass på vei inn til Gibraltar hvis vi kommer fra Spania. Men de som kommer fra England, de må vise pass til Gibraltar.

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 i jackpot og 25 000 i faste pris. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Her vet du, velkommen til Radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, husker jeg den da?
9: Kroatia.
8: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
9: Ja, det er helt greit det.
8: Ja, lykke til da, og god tur.
7: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på Radbingo.no.

Hva skal vi se på nå som Norge ikke med I fotball-VM lenger? Jo, vi kan jo være hyggelige å se på andre land spille fotball I VM. Frankrike spiller semifinale mot Spania I kveld. Det kan du få med deg på TV2 fra 2050. De begynner sine fotballsendinger I 20.00, men selve kampen begynner ved 9-tida norsk tid. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Ellers så kan du jo bli med på Allsang på Skansen. Det ny sesong med det. Peg Parnevik, Simon Superti, Staffan Hellstrand og Medina blant de som synger I kveld klokka 20 på NRK 2. Og så det underholdning med Livsstil og Stacey Solomon og team hennes som rydder opp. Sort Your Life Out på TV3 klokka 19 kan jo være noe, en avveksling. Og hvis du heller vil se actionfilm, så kan du få med deg Godzilla vs. Kong, der de barker sammen I en av tidens største kamper på TV3 Plus klokka 21.

I dag kan vi gratulere alle fra Frankrike med nasjonaldagen. De har en dag som kalles Bastilledagen, og feires til minne om stormingen av Bastille i 1789. Dette var en av de viktigste hendelsene under den franske revolusjonen, og markerte starten på slutten for det absolutte eneveldet i Frankrike. Og datoen ble valgt som nasjonal helligdag i 1880 for å feire frihet og samhold, og den markeres i dag på forskjellige måter. Blant annet så er det storslåtte militærparader, konserter, piknikker og spektakulære fyrverkerier, men så vidt jeg vet, ingen barnetog. Og den feires over hele landet, ofte med tradisjonelle brannballer, bals de pompier og folkefester. Og i hovedstaden Paris er høydepunktet den tradisjonelle militærparaden ned Champs-Élysées, hvor presidenten deltar og det franske luftforsvaret flyr i formasjon, og kvelden avsluttes alltid med et massivt lysshow ved Eiffeltårnet. Vi gratulerer med dagen!

0: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfager ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og så en titt på tirsdagsværet. I dag meldes det om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten i nord, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra i ettermiddag av et lettere skydekke, og maksimumstemperatur i Trøndelag i dag kommer opp i 23 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med sommerstemning, eller sommerblanding som vi gjerne kaller det. Mitt navn Kyrre Dahl, og det blir da litt sånn agurknyheter blandet med sommermusikk, I hvert fall noe som passer til dagen. Vi skal snakke litt om noe som skjedde her I helga. Du fikk det kanskje med deg? Ja, det var over 2 millioner som så fotballkampen, viser tallene nå. Når så mange nordmenn samles, så viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene, sier TV2-sjefen. Mer om det snart. Og så det også en hetebølge som preger store deler av for Sør-Østlandet, med temperaturer på over 30 grader, og det kan bli en stor belastning for våre firebeinte venner. Det melder et forsikringsselskap om hva du vil gjøre med hunden og katten, det får du vite snart. Og sommerferie byr ikke bare på sol, bading og middag. For mange så fører den også til sommerfugler. 1 av 3 har funnet kjærligheten på ferie. Det skal vi snakke mer om denne timen.

0: Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg å ta en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Med en oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Hun har et eget sett.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
6: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
7: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Så et dumt spørsmål fikk du med deg i fotballkampen natt til søndag. Det var nesten 2 millioner seere innom når Norge spilte mot England. Det melder TV2, så du var på ingen måte alene. 1.632.000 så hele Norges kamp mot England, og nesten 2 millioner seere var innom selve kampen i løpet av kampen altså. Når så mange nordmenn samles for å følge kvartfinalen midt på natten, viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene. Det sier TV2-sjef Olav Sandnes i en pressemelding. Og de bildene vi har sett de siste ukene, enten det er supportere som tar over amerikanske gater med roing, eller hundretusenvis som har stått skulder ved skulder på offentlige visninger over hele Norge, rammer inn et helt unikt kapittel i norsk idrettshistorie. For dette handler om mer enn fotball, sier TV2-sjefen. For øvrig så kan man jo se på tallene at det var noen som falt fra utover natta. Det gikk jo, var jo nærmere 2 før de var ferdig, i hvert fall med ekstraomgangene.

Hvis du gjerne vil gratulere noen med navnedagen, så må du finne noen som heter Solfrid eller Solrun. Solrun kommer av norrøn saler, som kommer fra hus eller hjem, pluss run, som betyr hemmelighet. Solfrid et nyere sammensatt navn, men gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så det litt mindre dagslys rundt omkring enn det var i går. Soloppgang Mandal 04.49, solnedgang 22.24. I Malaga i Spania så det soloppgang 07.08, solnedgang 21.37. Den Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer ble født i 1904. Sangeren Woody Guthrie ble født i 1912. Og president Gerald Ford ble født i 1913. Ingmar Bergman kjenner de fleste. Han ble født på denne dagen 1918. Mens Jon Michelet kom til verden i 1944 på denne dagen.

0: så er det jo meldt glohet, og det kan være vanskelig nok for oss mennesker. Ikke glem hunden og katten. Husk på kjæledyr i sommervarmen, skriver Trygg Forsikring i en pressemelding. De skriver at en hetebølge, det kan bli en stor belastning for våre firbeinte venner. Vi får jevnlig inn skademeldinger der høye temperaturer har medført problemer for kjæledyr, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer i Trygg. Når varmen blir intens over flere dager, så er det ekstra viktig å følge med på både hunder og katter. Midt på dagen bør hunden få ro, skygge og tilgang til vann. Katter bør også ha flere vannskåler tilgjengelig, både inne og ute. Hunder som løper, leker eller går lange turer i høy temperatur får heteslag mye raskere enn mange tror, sier Stenseth. Ta heller flere og kortere turer om morgenen og kvelden. Mens katter blir ofte passive og søker seg bort når det blir varme, så pass på at de har et kjølig sted å trekke seg tilbake til, sier skadesjefen.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Hun sier takk for i dag.
4: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
5: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vann i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes Park og Sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya, og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

En liten gladmelding fra Svalbard. Det er nemlig historisk lav reinsdyrdødelighet. Årets reinsdyrtelling på Svalbard viser den laveste dødeligheten siden Norsk Polarinstitutt startet tellingene i 1979. De har overvåket bestanden av svalbardrein i Adventdalen utenfor Longyearbyen ved å telle reinsdyrene. Nå er årets telling ferdig. I år fant de 1503 dyr mot 1348 i fjor. Og det er økolog Åshild Ønvik Pedersen som leder tellingene. Hun forteller at det har vært veldig lav dødelighet blant reinsdyrene i Adventdalen. Vi har aldri sett så få kadavere som i år, samtidig som vi har en så stor bestand som nå. Årsakene er trolig sammensatte og knyttet til lite is og snø på bakken i vinter og den tidlige våren. Det har redusert konkurransen om vinterbeitene, samtidig som det har vært god overlevelse på de mest produktive dyrene.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premia.
7: Karen Klan.
8: Hvor ringer du fra, Karen?
7: Oppdal.
8: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
9: Du var ekstremt rolig av det.
7: Ja.
9: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
9: Det, få høre på gjengen bak deg da.
7: Ja, nok må si den da.
9: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
7: Ja, tusen takk.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
10: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Hvis du syns hørt navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

Det kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler i magen. Det er en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang i livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at i hverdagen er vi ofte på vei et sted. På ferie er vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det er store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantiske enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

0: avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og så en titt på tirsdagsværet. I dag meldes det om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten i nord, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra i ettermiddag av et lettere skydekke, og maksimumstemperatur i Trøndelag i dag kommer opp i 23 grader.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: ditt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Og da har jeg fått besøk I studio. God formiddag til deg, Odd Petter Haugseth.
2: Hei, hei, hei.
1: Hei, hei, hei. Fra næringsforeningen I Værnesregionen. I Stjørdal så har det det siste året blitt samlet et stort antall arrangement på et og samme sted. Næringsforeningen I Værnesregionen har nemlig lansert kalenderen «Hva skjer I Stjørdal?», som nå skal gjøre det enklere for både arrangører, næringsliv og innbyggere å få oversikt. Da. Og Odd Petter Haugseth, nå har dere holdt på med denne kalenderen I et drøyt år. Hvordan har det gått så langt?
2: Vi ser at det stadig flere og flere arrangører som legger ut informasjon om sin arrangement, være som det gratis eller mot billett. Vi ser at det veldig variasjon I type arrangement, alt fra EFIX Gaming til konserter på Søndre Kulturhjørnet, til idrettsarrangement og så videre. Det har vel ligget ut I hele år, så har det ligget ut I snitt 70-80 arrangement. Og det jo ikke komplett, men det jo et stort antall som ligger ut, og så ønsker vi enda flere som ligger der da.
1: Hvor mange, altså det mange innbyggere som benytter seg av denne kalenderen for å se hva som skjer I Stjørdal?
2: Innbyggerne bruker en, næringslivet selv bruker en, arrangørene bruker en. Vi har ikke noe tall og telling på det, men vi har statistikk som vi får ut fra han som kjører det tekniske for oss, og det per kapital, altså per innbygger, så har vi mer besøk på kalenderen vi enn Trondheim og Røros. Det har vi tall på.
1: Ja, hva grunnen til det, tror du?
2: Jeg tror folk interessert I å se på hva det som kommer til helga. Vi får besøk neste vekk, hva skal vi finne på, og så videre. Og så jo Stjørdal en arrangementsby, da. Både med hus og idrett og bana og alt mulig, så det jo mye som skjer her.
1: Hva bakgrunnen for at dere ønsker å få på plass en sånn arrangementskalender for akkurat Stjørdal?
2: Personlig så tror jeg har jobbet I næringsforeninger I tiotals år for å få en samlet oversikt. Per I dag også det jo flere ulike kalenderer som initiert av privatpersoner med godt formål da. Men det å få en samlet kalender jo det beste for alle liksom. Hvis du står I resepsjon på et hotell og du har en gjest som sier at «Hei du, jeg har 2-3 timer ledighet, men det noe som skjer», så det veldig ålreit da at det samles på ett sted da, sånn at de som I frontpersonell og så videre lett kan finne da. Så tipper at det en 3-4 forskjellige kalenderer ute I Stjørdal bare I dag, og det jo bra det, men mest mulig bør samles på ett sted da. Da forenkler det veldig da.
1: Så greier jo næringsforeninger for Værnesregionen, og Værnesregionen jo større enn bare Stjørdal, og så hvor stort favner dere I denne arrangementskalenderen?
2: Kalenderen som heter «Hva skjer I Stjørdal?», den favner Stjørdalen.
1: Kun Stjørdalen.
2: Men vi har jo snakket med Selby, og vi har jo snakket med Frosta, vi har jo dialog med nabokommunene. Og det jo naturlig at du stiller deg spørsmålet I og med at vi Værnesregionforening. Men vi må bare starte en plass, og det går an å bygge på her. Andre kommunene har jo også sine egne kalenderer, men de jo også ganske tynne da, når du begynner å kikke på dem. Men per I dag så det kun Stjørdalen da.
1: For at denne kalenderen skal fortsette å leve inn I fremtiden, så dere avhengig av at det bærer seg økonomisk. Hvordan legger dere an der nå?
2: Jeg vet, ligger an ganske bra. I fjor, når vi startet opp her I mai, så hadde vi næringsliv. Da var det de store hotellene og kommunen som dro lasse. Nå I år så spør vi lag, foreninger, idrettslag, være seg kjemen, og det være seg museet og restauranter, media, om å være med på en liten spleis på 500 kroner for hele året 2026 for å dekke lisenskostnader. Da hadde vi noen ting for arbeid I næringsforeninger, men folk legger jo ned det selv, og I det øyeblikket du legger ut et arrangement som da gratis, så har vi bare en liten sånn overblikk vi, om det noe arrangement som ikke skal ligge der. Men det lisenskostnader som vi ønsker å få til, og klarer vi ikke å få til det, så må vi liksom tenke på nytt, skal vi la den her leve videre, eller skal vi ta den av nettet? Og det synes vi synd, ja. Og opplever jo at næringslivet ønsker å ha en sånn kalender, så vi håper at spleisen virker da.
1: Har du fått noen tilbakemeldinger på om de ønsker å bli med på en sånn type spleis?
2: Ja, absolutt. Det flere som har meldt inn, vi sendte ut en mail på mandagen. Så det mange som har meldt allerede at yes, her vi med på, absolutt.
1: Hvorfor er man så ivrig på å være med på det her, tror du?
2: Ta som et spisested for eksempel da, som er med, de tenker jo som så at ok, er noe som skjer i Stjørdalshallen i helga, så vil det bety mer omsetning på min restaurant, butikkene kan være med og tenke at ja, et stort NM i Stjørdalen over 3-4 dager, det gir jo ringvirkninger, og da er det viktig at man klarer å holde liv i det som det er med markedsfører arrangementet, som sørger for at publikum kommer og at, at det er et godt besøk da. Det gir jo gode ringvirkninger til alle sammen. Og for publikum, i hvert fall sånn som var før, så leser vi ofte i media, eller hører jeg kanskje på radioen, at det var et fantastisk arrangement i helga. Oi, det skulle vi ha hatt med oss, tenker vi. Så jeg tror det mange som ønsker en sånn kalender. Da. Og man legger ut informasjon om tid og sted, og bilder og lenker til billett, og sånn som er ganske enkelt å bruke. Da. Så det en manual som følger med. Det å bare gå inn på hva skjer i Stjørdal, og så gløtte på den, og så gjerne ringe oss og ta kontakt hvis det spørsmålet.
1: Har dere noen begrensninger for hva som kan legges inn i det her? Hva skjer i Stjørdal? Eller er dere åpent for absolutt alt?
2: Ikke alt. Hvis vi tar et eksempel på å ta fotball da. Fotballtreningene til gutter 14 skal ikke være med. Men Dalførekøppen i fotball for eksempel, det et sånn typisk arrangement. Nea Radio selv kan jo legge ut sine arrangement, men man skal ikke legge ut absolutt alt, så vi sorterer litt regnet da. Men det skal være det som er åpent for publikum, ikke at et kor øver, men et kor som har konsert for eksempel, så er det naturlig at det skal være med.
1: Hvis du går inn på hva skjer i Stjørdal nå da, hva det som legger inn for helga?
2: Ja, det har ikke jeg høvet da, men jeg vet i hvert fall at Søndre Kulturen har lagt ut veldig mye, EFX Gaming har lagt ut veldig mye, det ligger noe idrett der, så det har ikke jeg høvet altså, det, jeg gløtter ikke hver dag.
1: Det her finnes altså på nett. Hvis du skal selge inn det her nå da, til arrangører, næringsliv og dem som skal bruke denne kalenderen, hva vil du si da?
2: Den er gratis i bruk, den er enkel, og i øyeblikket du trykker enter, så er du på nettet. Den skal ikke via en person som verste får le på ferie 14 dager for godkjenning. Så det øyeblikket du legger ut det og trykker enter, så er du på nett, og da spres du ut. Og du fanges også opp på bredere vis da, på, i Trøndelag, og likevel så på Visit Norway. Så det er en ganske bred kalender da, som når ut over hele landet.
1: Så er det jo ganske praktisk da, hvis man sitter en fredag og har en helg ledig foran seg, har lyst til å finne på et eller annet, være sosial eller få kulturelt påfyll, så gå inn på hva skjer i Stjørdal, og da har du hele arrangementskalenderen foran deg.
2: Ja, du kan gjøre det. Du kan søke på foredrag, du kan søke på kino, alt som foregår på Kiemen ligger det for eksempel. Alt som foregår på biblioteket, og det er ganske mye arrangement også på dagtid. Og være seg Jatsyn, som jeg er med å arrangere for eksempel på Trudvang hvert år, ikke sant? Den ligger nå både for 27 og 28, så det å sette datoer tror jeg er veldig viktig, da, som gjør at folk kan planlegge. Da.
1: Ja, så jeg kan legge mange år frem i tid, faktisk.
2: Faktisk, så kan du gjøre det.
1: Ja. Når kommer utvidelsen til resten av Værnesregionen? Ja,
2: det er vanskelig å si. Jeg tror nok at alle innbyggerne i hele regionen er opptatt av å hegne om sine arrangement i sin kommune. Så vi har ikke noe møtearena for å lande akkurat tidspunktet der.
1: Og 500 kroner, det er jo en billig pris å betale for en, og det er jo som en annonse for sitt arrangement.
2: Ja, jeg må nok si som en Ole Myrebæk sa i Seniorforum, da, som er med på her, at du får ikke store annonsen i media for dere her. Unnskyld, jeg ser det nå til dere, men det er en ganske rimelig plass for å få fram sitt budskap. Da.
1: Begge delene er lurt, du må si det på radioen, og så kan du lese det i tillegg.
2: Kan det, vet du.
1: Da, nei, så, da får du fullt ut.
2: Ja, vi er opptatt av dere her alle sammen.
1: Tusen takk for besøket, Odd Petter Haugseth fra Næringsforeningen i Værnesregionen. Og så adressen en gang til, Hans Petter, Odd Petter, det var
2: hva skjer i Stjordal.no. Ja.
1: Ja. Kjempefint, takk skal du ha.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

0: riktig god dag til neste gjest.
1: Riktig god dag, ja, til Kristine Riise, som daglig leder, hva man skal si, for det som tidligere ble kalt for Nasjonalparken Næringshage, men som I dag har byttet navn til
2: Klyv Innovasjon.
1: Ja, for du kommer rett fra en fest nå.
2: Ja, og så har jeg hatt fest I dag også. Det var skikkelig stas. Også har skiftet navn og har vært å markere det I dag sammen med våre gode samarbeidspartnere, venner og bedrifter som vi jobber sammen med. For å markere at oss fortsatt det samme, og gjør den samme gode jobben, men med et nytt navn som må fortelle litt mer om hva vi gjør da.
0: Ja, og da det vel et greit spørsmål å spørre, hva det du gjør?
2: Ja, og navnet Klyv Innovasjon, det oss hele til I fjellet, og når du går I fjellet, så for å komme det oppover, så klyv du. Du ja. Klyv oppover. Det sånn du skaper framdrift og utvikling og kommer via. Det koster litt, men det ved å klyv oppover at du får den beste utsikten.
0: Ja, det oppover bakket det går oppover. Nei, det mot bakket det går oppover.
2: Ja, det det. Og det jo det brattere går, jo lenger opp kommer du. Så det det oss jobber med, oss skape utvikling og framdrift sammen med både næringsliv, bedrifter, oss jobber mye med gründere, og oss jobber mye med offentlige livet og samfunnslivet og skape utvikling her vi bor.
1: Hvem har dere I porteføljen deres?
2: Oss har både enkelt, altså enmannsbedrifter, gründere som har en veldig svak idé om hva de har lyst å finne på, som oss hjelper I gang og får til å ja, komme seg I gang. Og oss jobber med store bedrifter som har helt det her I mange år og har mange ansatte, men har kanskje noe som de tenker, åh, det her skulle oss gjort noe med. Men drifta taken, og da oss den utviklingsavdelingen, sparingspartneren, støttekontakten, en bedrift kan bruke for å få gjort det man tenker at man kunne ha gjort noe med.
1: Når jeg går rundt omkring I Oppdal sentrum, så slår det meg at det går bra for nisjeforretningene I sentrumen her.
2: Ja.
1: Hvorfor har de lyktes så godt, tror du?
2: Oss har jo kjørt mye gode venner I hyttefolket, som oss kaller dem, fritidsbeboerne våre, som bruker plassen kjølet hyppig. Det Oppdal sentrum har vært en kjøle trivelig plass å gå og tusle rundt. Det bra for nisjebutikkene. Jeg jobber fortsatt med det, men det nok også mye besøkende. Sommeren har også flere besøkende enn om vinteren, faktisk. Så ja, folk gjennom året.
0: Det der, vi var jo her I går kveld og rusla litt I sentrumen her, og da slår det meg sånn, det her det føles litt som å være I Alpene, sant? Det at det vinteren som driver hele økonomien, og så det litt sånn halvdødt om sommeren. Men det har du klart å snu på.
2: Ja, og på den tiden her til året så skjer det en ganske sånn klar endring. Det litt sånn, åja, nå kommer de. Ja. Og da skjer det folk går og tusler rundt om kveldene. Og tydelig på besøk. Ja. De siste årene har det vært mer og mer, og det vil jo så bare ha mer av. Og alle sammen ønsker at Oppdal skal være en hel årsdestinasjon så det jobber oss målrettet for å få det
0: Ja, for det her jo problemet for mange alpindestinasjoner, det skjer ingenting om sommeren, men hva det man har fått til som, hva det som skjer her om sommeren?
2: Nei, og jeg hører mange som må kjøpe seg fritidsbolig her som sier at nei, men det jo like mye for sommeren at jeg vil ha bolig, så det jo fryktelig, det mye å finne på rafting, juving, kajak mye elvebasert det fryktelig mye fine turer, ikke minst. Det en god plass å være om sommeren, varierte aktiviteter.
0: Og så ligger dere midt på E6-en.
2: Ja, det kjører praktisk å være her på Oppdal.
0: Men betyr, altså, det jo mange som stopper her, mer eller mindre på impuls også. Mm. Og de legger jo igjen noen kroner dem
2: også. Det gjør de, og så har også en mulighet I å få dem til å bli 22 timer eller to dager lenger.
0: Ja.
2: Så det noe som skal jobbe med å gjøre.
1: Hva det næringslivet I Oppdal består av?
2: Det mye bygg og anlegg, og så har jo, og så jo 7,5 nesten 1000 innbyggere, 4,5 tusen hytter. Så det klart at våre håndverkere har bygd mye hytter de siste årene. Mm. Så bygg og anlegg stort, landbruk stort, og reiseliv en av våre store næringer. Så har vi også skiferindustrien, da, som en stor Hjørnesen.
1: Og hvis vi kikker på det bygget som bak oss her nå, Krux Oppdal Innovasjonssenter heter det, et ruvende bygg her I sentrum. Hva det vi finner inn her?
2: Inn der så finner du I din nederste etasje en næringsliv. Du finner en veldig bra sportsbutikk, treningssenter. Oppover så finner du litt fysioterapi, massasje. Og vi oppover inne med konsulentbedrifter. Så opp I øverste etasjen så det mye co-working space. Det både en- og tomannskontor. Folk som har kunne hatt hjemmekontor, men som da sitter sammen og deler spiseplass og kaffeautomat.
1: Et innovativt miljø. Mm. Og I tredje etasjen opp til dere, Kristina, der var det altså fest. Festen over nå, eller?
2: Ja, nå den over.
0: Men er det kake igjen?
2: Ja, det kake igjen nå, altså. Ja. Kjøle trivelig å bare nytte anledningen til å samles rundt noe sånt. Det ikke så ofte å spytte navn, så det tenkte oss at det kan vi også gjøre. Så det var trivelig.
1: Og gratulerer jo, med nytt navn. Klyv innovasjon, altså. Mm.
0: Det veldig godt å høre, men når sagt, hva det du sier da? Hvorfor I all verden skal jeg bli to timer ekstra når jeg først har stoppet her og overnatta på en av byens tre hoteller?
2: Om sommeren, selvsagt, rafting, juving, klatring, sykling, og så har en fin sykkelpark like bort I hogget her, som både små og store kan finne mestring tid, og så har selv om vi finner turmuligheter som enkelt tilgjengelig for både den som vil ha en timestur eller en dagstur. Om vinteren så har jo så både nedover og bortover ski en masse. Det er mye aktivitet, men det også mye, det mye tilbud for den som vil ha litt rolig. Dette yoga, isbading det veldig mange som vil få med. Og den typen aktivitet som også mer og mer folk som vil hjelpe meg da. Mm.
1: Isbading, da, der kjente du det, traff deg, kan du tenke.
0: Ja, en veldig dårlig isbader. Men jeg kan
2: det godt... fint, det en veldig fin opplevelse. Det skal jeg kunne fortelle.
0: Men glad I å spise is.
2: Ja, det det.
0: Så jeg får det jo her også.
2: Ja, det det.
1: Takk for besøket her hos oss, Kristine Riise. Og så får dere ha lykke til da, med nytt navn og alt dere har I fore.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Med Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premia. I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: God sommer.
1: Klokka er 15.
2: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet

0: og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet I Lillestrøm avdekket overgrep I Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler, det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt I sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett I flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Og så en titt på tirsdagsværet. I dag meldes det om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten I nord, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra I ettermiddag av et lettere skydekke, og maksimumstemperatur I Trøndelag I dag kommer opp I 23 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sånn.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23 august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Vi skal til Værnes og til et nytt tilbud der, et samarbeid mellom Værnes og Oppdal. Her lufthavndirektør Marit Stigen.
1: Den ene delen av nyheten, det jo det at London-ruta våres, der har vi fått nye ankomsttider på søndager, som da mye mer tilpasset at vi skal få inn internasjonale turister. Så fra tidligere så hadde vi en ankomsttid som der reisende kom klokka 23.30, nesten midnatt, og nå den nye tida 15.15 på søndager. Og da kan kanskje Alpinko her fortelle hvorfor det så utrolig viktig.
2: Ja, som Marit sier, så lykkes man å få endret denne tida der vår potensielle brittiske gjest I det tilfellet her, da, lander på Værnes. Og den gjesten her ønsker oss jo at skal komme til Oppdal. Og det stor forskjell på å komme til Oppdal midt på natta og komme der på ettermiddag tidlig kveld. Så det en del av en satsing oss gjør nå for å få hit flyborne gjester til Oppdal og skidestinasjonen vår, Alpinko Oppdal. Så det en ordentlig gladsak for oss der. Det et arbeid jeg har arbeidet med I over et år. Et samarbeid mellom Avinor og Alpinko. Og nå vi I gang med å få Oppdal på kartet, og så har en organisasjon I Oppdal som klart å tåke imot de her gjestene, så det å få på plass det en fin dag, absolutt.
3: Fortell litt om det samarbeidet dere hadde nå I det siste.
1: Altså fra regionen her sier, så har man jo ønsket seg litt konkrete initiativ, for det jo ikke noe hemmelighet at det et stort utnyttet potensial for den regionen her, sammenlignet med andre regioner, som har hatt en annen vekst og utvikling på turister som har kommet inn. Vi mener jo mange aktører at vi sitter på gull, så det man har gjort her, man har jobbet helt konkret, I forhold til en destinasjon, som da England, opp mot vinterturisme, og skjedde rett og slett på hva flyselskapet Norwegian kunne gjøre I forhold til et behov da, som Alpinko så. Så det et sånt trepartssamarbeid som har lyktes, og sånn som jeg opplever det, så det også kanskje, ja, rett og slett kanskje en ny begynnelse for regionen her, som kan se at her det mulig, med helt, helt konkrete tiltak, og samarbeidsformer for å lykkes. Så jeg mener jo at den regionen her mer enn klar nok for den nyheten her, og så skal man jo selvfølgelig sørge for at Oppdal og det caset her lykkes før man kan bygge videre på det. Men jeg helt sikker på at her noe man kan bygge videre på.
3: Har du lyst til å si noe om hvordan her vil gagne Stjørdal, Værnes og Værnes som flyplass?
1: Så oppdraget av Avinor det også å ivareta riktig flytilbud til næringslivet. Ikke størst mulig, men riktig. Og da handler det jo om å bevare de rutene som strategisk viktige for lønnsomheten til næringslivet I regionen. Det konkrete eksempelet og jobben her vil jo bety at man vil styrke ruta Trondheim-London, og da vil bli en sterkere, ja, sterkere rett og slett, et sterkere produkt også ut. Og så det jo sånn at selvfølgelig for innbyggerne som vil ha attraktive flyruta, så vil det jo være positivt at denne ruta bevares.

0: Og i 25 og 26 så har vi ikke hatt det tilbudet i januar og februar. I 2027 så blir herre her et tilbud man kan tilby fra Værnes som en direkte konsekvens av det samarbeidet her. Så det jo helt sånn helt konkret eksempel.
1: Oppdal jo de siste årene vært det først og fremst kjent som en hyttekommune. Også i Alpinko har stor tro på at vi skal klare å gjenreise Oppdal som en reiselivskommune i større grad. Og den midtukegjesten er denne sektemester til da, og jakte for å få på plass i Oppdal. Her er en sånn type gjest, den britiske gjesten konkret i tilfellet her. Han vil ut på skiferie i 5-7 dager. Og det her, Oppdal bygd for det her. Vi har en infrastruktur og en rigg for å ta imot de her store jule- og påsketoppene som vi har i år. Og så går oss litt på tomgang resten til uka. Nå i fast på plass på sekt da. Det er en liten start for vår del også. Men på sekt så håper jeg at jeg kan være med å fylle varme seng i Oppdal gjennom hele vinteren.
2: Det sa til slutt destinasjonsleder Knut Sneve i Alpinko, men også lufthavnsdirektør på Værnes, Marit Stigen. Reporter var Stine Marie Larsen fra Stjørdals Nytt.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: alt det som du var.
1: Ja, Erik, du på en liten treningsturné I Norge. Hvordan det å være franskmann I Trøndelag for tiden?
2: Nei, det jo kjempegøy. Jeg har familie her, så jeg føler meg litt hjemme, og alle så snille og hjelper meg og føler meg velkommen. Så hver plass jeg kan trene, da det mange som kommer og hjelper, så det bare fint å være her I Norge.
1: Og du har vært her og trent mange år. Går det an å si, hvor viktig har Norge vært for din karriere?
2: Det jo halvparten av meg. Jeg både norsk og fransk, og det har vært stort. Jeg har også mye familie og venner her, så jeg har tatt mye tid for å trene I Norge, så det jo halvparten av meg, som jeg sa. Så halvparten av trening, halvparten av det jeg kan prestere også I World Cup, så det jo veldig viktig.
1: Mm. Nå du på en liten turné I Norge, da, og det går ikke an å la være å trene. Du må ha med deg rulleskia og rifla.
2: Ja, det blir sånn sommertrening, så sommerferie blir sommertreningferie. Men det jo helt vanlig. Jeg kan ikke... Det blir litt ferie I april, men etterpå må jeg bare gjøre meg klar for neste sesong, så jeg synes Norge en veldig bra plass for ta sommertrening og sommerferie, så det jo bare fint.
1: For en sesong du har lagt bak deg, det må være tidenes.
2: Ja, det var helt sykt, må jeg si. Det var veldig stort. Jeg lever drømmen min, så jeg så glad. Jeg føler meg veldig lykkelig å kunne oppleve det. Så det har vært flere år med veldig bra trening, som viser at jeg kan prestere bra. Og jeg må bare starte på nytt, år etter år, for å kunne fortsette på denne veien.
1: For du har ikke nådd toppen enda, du skal bli enda bedre.
2: Jeg tror det. Jeg tror jeg kan bare bli bedre, egentlig. Jeg ung og har mye å lære på og trene på, så jeg fortsetter veien min for å kunne bli en bedre skiskytter. Og jeg tror hvis jeg blir en bedre skiskytter, kan jeg håpentligvis vinne litt flere renn.
1: Nå har du vært onkel og tante opp I Jaunegreina I Haltdalen nå noen dager. Får du litt råd? Får du tips? Altså, blir du en bedre skiskytter av å være der?
2: Ja, selvfølgelig. Onkel hjelper en del. Vi har hatt en liten trening sammen I går. Sånn hurtighetstrening, så da gir han meg tips på ski og på skydingen, så det hjelper mye.
1: Jeg låter å spørre, hvor mange timer trener du hver dag sånn, på sommeren?
2: Ja, det blir omtrent sånn 4 timer per dag, med en liten kviledag også. Så det jo ganske normalt, sånn 2 timer på morgenen, 2 timer på ettermiddagen, eller noen dager sånn langturer. Så ja, det sånn skiskytter livet
1: Mm. Og nå har du vært på Steinkjær I dag, fantastisk fint anlegg her da.
2: Fantastisk anlegg, fantastisk vær, så det var kjempegøy å trene her. Det var lang rulleskibane, så det var veldig gøy også.
1: Ja, hvor mange kilometer ble det I loggen I dag?
2: Nei, det var et godt spørsmål. Jeg må nesten se på, jeg tror det var mellom sånn 30 og 40, noe sånt. Men nei, jeg har den ikke akkurat her, men jeg tror det var det.
1: Men det ble langt?
2: Ja, en sånn grei trening, sånn 2,5 timer med... Litt klassisk og litt skøyting.
1: Så går du med rifla på ryggen noen runder, så og du får skyte litt også?
2: Ja. Jeg hadde 2 trener for meg I dag, så det var veldig kult. Så det hjelper mye. Og jeg fikk skyde en del, fordi jeg skal litt nordover, og det noen plasser der jeg ikke skyder man, så jeg trente på en bra skydeplass før. Ja.
1: Og så kommer du da, så står du folk her og har låst opp fasilitetene. Det står klart.
2: Ja, det. Når jeg kom her var det alt klart. Matta var på, og pappa var på, det var skikkert, og 2 trenere her, så det var kjempegøy. Jeg føler meg som en konge her, det er jo stort.
1: Ja, hvordan det å få World Cup-vinneren på besøk?
3: Jo, det kjempeartig det, ja. Det det. Vi håper han kommer tilbake, og da skal vi kanskje få med noen yngre deltakere fra egen klubb. Ja, hvis det klaffer, så
1: er det. For det her det litt overraskende, dere visste ikke noe lang tid på forhånd.
3: Nei, jeg fikk høre det I dag I tidtida, men han Paul Værum, han visste om det tidligere da, fra onsdag vel, så det var kontakt med han. Men det har ikke blitt opplyst om det I klubben da, nei.
1: Kanskje greit, for det kan fort bli når World Cup vinner det her, så det kan det bli litt mye folksomt kanskje.
2: Ja, det litt vant med det også, men det bare fint hvis folk trener på ski og... Hvis du har lyst til å se, hvis jeg kan gi råd, det kjempegøy også. Så jeg liker godt å trene alene, men det jo helt fint hvis andre har lyst til å trene sammen. Så det begge deler gøy.
1: Ja, det vel noe som følger med. Når man blir god, så skal man være litt forbilde for andre også.
2: Ja, det litt rart å føle seg sånn forbilde nå. Jeg føler bare å drive med det jeg liker, og Og så enkelt er det egentlig, men det er bare kult hvis det jeg gjør kan inspirere andre, og det synes jeg er kjempegøy å, ja, å forstå.
1: Kort til slutt, hva er ambisjonene for kommende vinter?
2: Nei, de samme som vanlig, å vinne mest mulig, så det blir å vinne World Cup, det blir det, å bli verdensmester, det er et stort mål. Så som vanlig sier jeg bare at jeg har lyst til å vinne mest mulig, og jeg får se hva jeg klarer.
1: Ha en fin sommer.
2: Tusen takk.

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radiobingo.no.
3: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nya Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Når det ungkar da, vet du, synes du Fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfolk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så hun trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så
2: Ikke send penger.
1: Ja, nå dukker han aldri opp her.
2: Akkurat. Dette kjærlighetssvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premier.

Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner.

0: i natt. Brannen i Steinsgaards kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Og så en titt på tirsdagsværet. I dag meldes det om bris av skiftende retning, frisk bris på kysten i nord, skya eller delvis skya oppholdsvær, fra i ettermiddag av et lettere skydekke, og maksimumstemperatur i Trøndelag i dag kommer opp i 23 grader.
1: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: en gjeng med gutter fra 8. trinn, heter vel trinn, ikke klasse lenger, har kommet hit. Låt oss spørre hva du heter.
1: Erik.
0: Hvordan det å ha gjort unna 8 år på det vi før i hvert fall kalte folkeskole, grunnskole?
1: Det føles veldig bra, jeg gleder meg til 9. nå.
0: Men før der, en lang sommerferie.
1: Ja, det gledes.
2: Har du fått deg sommerjobb?
1: Ja, sommerjobb oppå Digre Transport.
2: Oh, yes, jeg regner med du får kjøre riktig ennå, men
1: nei,
2: det er vel...
1: Nei, ikke kjøre ennå, men det er oppe et verste.
2: Ja, det blir smøring og rigging til biler og sånt.
1: Ja.
2: Det er godt å høre.
0: Har du jobbet her før, eller?
1: Ja, jeg jobbet her sist sommer, og så jobbet jeg litt i tillegg til skole. Så jeg er to dager i uke.
2: Det er slike gutter vil vi ha. Ja. Målet er det å bli lastbilsjåfør.
1: Det er å bli lastbilsjåfør og Stigre Transport,
2: ja. Ja.
0: Begynner å ane barten allerede, begynner å ane konturer og litt skygge på overleppet, så du er godt i gang med planleggingen i hvert fall.
1: Ja, veldig godt i planleggingen.
2: Scania eller Volvo?
1: Det er Scania.
2: Scania, ok. Ja, men da tikker jeg av på mange bokser her.
1: Kanskje man nå,
2: da. Jo da, den er god den også.
0: Skal du gjøre andre ting i sommer, da?
1: Ja, skal ha litt rann sommerferie og skal være med familien til både Fosen og Sula og være med familien min opp dit.
0: Du skal ha noen fridager, og det er viktig.
1: Ja, det må jeg mest ha, ja.
0: Det er flere gutter her. Låt oss spørre på navnet ditt.
3: Nikolai,
0: hva skal du gjøre i sommer?
3: Ferietur.
0: Hvor?
3: Gotland.
0: Sverige?
3: Ja.
0: Er det et sted dere bruker å reise til, eller er du helt fersk der?
3: Jeg var der i fjor også, men jeg var ikke å gjøre det mer, nei. Bare i fjor.
0: Sommerjobb, du da?
3: Ja, digre.
0: Du også, ja? Skal være med å jobbe sammen her, eller?
3: Ja.
0: Og du har vært der før, eller?
3: Ja.
0: Og navnet ditt?
4: Mikkel.
0: Fortell, Mikkel, hva du skal gjøre i sommer, da.
4: Mal hus.
0: Det skal du hjemme, eller?
4: Nei, til bestemor.
0: Da har jeg god betaling.
4: Ja, ja, ja.
0: Hvilken farge skal være, da?
4: Rødt.
0: Er det rødt fra før, eller?
4: Ja.
0: Du skal bare flikke på et litt eller annet.
4: Ja, jeg må kjenne med penger.
2: Husk på å vaske det godt før du maler, så sett det bedre.
4: Ja.
0: Har du malet før?
4: Ja, jeg har malet før, ja.
0: Du kan det her også?
4: Ja.
0: Og siste mann, ja, navnet ditt?
5: Theodor.
0: Theodor, fortell hva du skal finne på i sommer.
5: Nei, vi skal nå til Hitra med familien da, på feriehus og fiske litt.
0: Ikke noe sommerjobb, du?
5: Ikke noe som er bestemt, men jeg kan godt hende jeg skal være med bestfar på et eller annet. VRB, kanskje.
0: Og hva skal bruke pengene til da? Noen av dere kommer sikkert til å tjene ganske mye penger. Hva skal du bruke dem til?
3: Jeg vet ikke, alt mulig. Det har jeg lyst på.
0: Det er alltid noe å bruke på?
3: Ja.
0: Det
2: er alltid en Martina, vet du, etterkant og dere, Per Magne.
0: Hadde du sommerjobb da, Knut Inge? Det er noe som sier meg at du var litt bonde, du.
2: Ja, jeg kommer fra gård, så jeg hadde ikke noe valg om hva jeg skulle gjøre om sommeren. Det ble silolegging.
0: Kjøre gammeldekstaden og presse flatsiloen, eller nei?
2: Ja da, det var blant annet det. Ja, det var mye silolegging, ja.
0: Det var mye siden. Og så, dere er jo ikke konfirmert. Dere skal jo inn i konfirmantenes rekker om ett år. Er det noe du ser frem til det?
1: Ja. Ja.
0: Det blir ikke noe bygdafester i sommeren, ja?
1: Jo.
0: Blir det? Dere starter tidlig nå på her?
1: Ja. Ja, kanskje jeg venter litt til konfirmanten da.
0: Til dere er konfirmert, ja?
1: Ja.
0: Ok, gutter. Takk for at dere stilte opp og ha en super sommer.

0: Vi er på traktorturné, vi befinner oss på Støren, og kollega Per Magne Moan, du har hukket tak i det første intervjuobjektet allerede.
1: Altså, vi trenger ikke lete noe lenger til folk, for her er jo et knutepunkt, her er jo et møtepunkt, for her møtes jo Gauldalen og, ja, om det heter Sokndalen, eller ikke heter den dalen oppover der, det vet jeg ikke, vi kan jo finne ut det. Vi har med oss sjefen over alle sjefa nede på her, Roger Sten, sjefen på Sirkel K, en traveldag.
2: Ja, det er nok å gjøre her, det er... Turisttrafikken har jo startet nå, så nå er det jo jamn trafikk.
1: Jeg kalte det her et knutepunkt, og det er det virkelig. Her er det. Her møtes Rørosbanen og Dovrebanen, og her møtes E6 og Fylkesvei 30. Og jeg sa Gauldalen, hva heter dalen oppover mot Oppdal da?
2: Det blir jo Sokndalen oppover der da. Blir det.
1: Så. Og det er et møtepunkt?
2: Støren er et møtepunkt, det har alltid vært. Siden jernbanen kom til Støren, så har det jo vært her vi har treftes.
1: Og, her, og midt inne her, akkurat som en sånn midt inne i krysset, det er heller nok det, det. Er det travelt her om dagen?
2: Det er bestandig travelt her. Det er jamt, det færer jo folk etter veien, og de skal jo innom her. Det er jo et naturlig stoppested.
1: Og god gammeldags bensinstasjon, ja, god gammeldags. Det er ikke bare bensin og lyspæren på kjøpt.
2: Nei, nå har nok forandret seg mye. Det her, det kalles jo ikke bensinstasjon, det er jo energistasjon vi har skiftet navn til også. Men bensinstasjonen har jo alltid tilpasset seg hva kundene spør etter, og da må vi jo tilby det da. Det er ikke det samme i dag som for 40 år eller 50 år siden. Det er jo mye som har forandret seg. Nå er det jo mye mat som folk vil kjøpe da, i stedet for plugga og stifte.
0: Ja, er det? Har du plugga og har du nei, plugga og lyspæra lenger?
2: Nei, lyspæra har vi nok, og vindusviskere er det også her, men plugga og stifte er nok ut av sortimentet.
0: Ja.
2: Det er jo tross alt over 20 år siden sist jeg stiftet på en bil.
0: Ja.
2: Så når etterspørselen ikke er der, så blir det heller ikke noe vare til, på lager.
1: Har du vært lenge i denne bransjen?
2: Ja, jeg har nok vokst opp i det her. Min far startet jo på Støren i 71, da, så jeg har nå vært med siden av da. Det er nå over 50 år, ja, som jeg har vært med og holdt på med her.
1: Det må jo være noe med det som gjør meg til å være så lenge, som gjør at du trives.
2: Ja, og det er bestandig artig å treffe folk. Da. Det er jo det at du treffer folk og... Det er jo det som driver en egentlig, at det er artig å holde på, rett og slett.
1: Og det er jo et litt samlingspunkt også på kveldstid, spesielt på helgen, da, at du har jo i hvert fall til her åpent gatekjøkken her, og det har vært et sted ungdommen har holdt til.
2: Ja, det har det alltid vært. Vi har hatt døgnåpent nå i 40 år i sommer. Og det er jo...
1: Det er dere som oppfant døgnåpent?
2: Nei, det var nok det, ja, men vi fant jo ut at det kunne være lurt å begynne med det også, da. Som alt annet, og så har vi nå holdt på med det da, og det er jo, det vil jo være naturlig å være innom her, for når du er på fest og sånn om kveldene og sånt, så er det jo naturlig å ha seg en matbit etterpå, og det har vi jo tilby.
0: Hvordan er det, nå har du jo bensinprisen, den har du ikke noen stor kontroll på, vil jeg anta, den blir vel sett av sentralen, men er det maser folk mye om denne prisen på drivstoffet?
2: Det er nok et tema. Bensinpris og dieselpris er jo alltid vært avgiftbelagt, og det er noen hard konkurranse akkurat det her med drivstoffet, da, så... Folk snakker om det, ser det. Prisene står jo tydelig i Mazda til oss, så alle ser det vi har. Og da vil jo alle snakke om det, og det er en stor innvirkning på økonomien at folk hvis prisene blir for høy.
0: Og her må jeg bare skyte inn, for nå skal vi stille ned et spørsmål, og her er det mange som lurer på. Hvor mye kan du bestemme over bensinprisen? Som stasjonseier, har du noe å gå på, eller er det sentralt bestemt alt ihop?
2: Alt er nok sentralt bestemt, ja.
0: Ja.
2: Ja. Så vi har ikke... Det er ikke noe vi kan sette slep på fingeren og si at det her blir prisen i dag. Så det er sentralt, og det må vi bare forholde oss til.
1: Hva med de nye pumpene bakom her? Altså elpumpene, for å bruke det uttrykket, og så fylle stasjonene for elbiler. Er det fortjeneste for bensinstasjonene på det?
2: Ja, nå er det jo Tesla som driver det som er bak her. Men det er jo økonomi å sette opp sånne ladepunkter. Det er jo fortjenest på strømmen, og så er det jo at folk står jo mye lengre tid da. Å fylle bensin går jo forholdsvis rimelig fort, men her blir det jo mer en pause da, og da det jo et behov for både kaffe og mat og boller, og det jo, det vel det som blir fremtiden fremover da, en mer, det jo det. Det jo mat som folk ønsker nå.
1: Så det blir mer av fremover slik du ser det?
2: Ja, utvalget øker, og sånn, sånn det nå.
0: Da lurer jeg bare på en ting helt, sånn, helt til slutt. Hva det som med toppselgeren? Hva det går mest av? Pøls, burger eller hva?
2: I antall så det nok ostepølse med bacon. Ja. Den har vært en slager i 35 år. Hamburger stort det også. Men ostepølse med bacon, den nok størst.
1: Måtte si det nok nå, for nå ble jeg sulten. Det skal ikke mer til. Det begynner å rumle innenfor navlen her, så kanskje vi må inn og teste ut det her.
0: Vi må inn og teste ut.
1: Vi skal gjøre det. Roger Sten, tusen takk, og takk for at vi får stå her i dag.
2: Jo, takk. Det samme du.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
6: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Hver kommune med respekt for seg selv har jo en frivillig sentral. Det har de på Stør nå, eller Midtre Gauldal da, som kommunen heter. Og Erika Langland, daglig leder. Du nettopp åpnet kaffe, du?
1: Vi har nettopp åpnet kaffe, ja, på Gauldalsporten.
0: Og Gauldalsporten, det et møtested for, jeg trodde her var bare laksefiskere, men det ikke det.
1: Nei, vi har i 2024 så flyttet vi jo frivillsentralen ned dit, så vi der blant annet.
0: Betyr det at dere har lite å gjøre da, at dere har tid til å drive kafé?
1: Absolutt ikke, men vi har nå da ansatt noen fine ungdommer som vi skal drifte denne kaffen i sommer da. Ja.
0: Og Johanna Fjæran, du er dreng her.
2: Ja, vi det.
0: Første dag i dag, eller?
2: Nei, i går. Så vi var med på åpningen i går.
0: Og når man dreng på en kafé, da må man rekne med om å stille opp i radio også.
2: Ja.
0: Fortell litt av hva slags arbeidsoppgave du ser for deg i sommer da.
2: Nei, vi har jo det å drive kaffe da, og lage mat og smøre på, selge kaffe, iskaffe, is. Ja, og så har vi litt aktiviteter på Gauldalsporten, som konserter og litt sånn aktiviteter for unger da. Ja.
0: Jeg låter å spørre, det her er ikke jobben din, faste jobben din. Du gjør andre ting når du ikke har sommerferie eller har sommerjobb.
2: Ja, da går jeg på skole her på Gauldal. Så jeg starter på siste året nå etter skolen, nei etter sommerferien. Og så jobber jeg på kroa da, på Størns bakeri.
0: Og når du blir stor da, hva skal du bli da?
2: Nei, det vet jeg ikke, ja.
0: Erika, du har travelt, for du skal, det kommer mye ungdom av, takk her, Erik, om.
1: Ja, vi har mye ungdom og unger. Vi har nettopp startet Camp Størna i går. Vi har ansatt 17 ungdommer i sommer, som er med. Vi har 14 under Camp Størn, og så har vi ansatt 3 stykker i kaffen. Så har vi 250 unger som skal delta på Camp Størn i 2 uker her nå da.
0: Ja, så det her høres ut som en slags som god gammeldags feriekoloni, er det?
1: Ja, jeg vet ikke helt det. Vi skal nå i hvert fall blant annet på Hundefossen, Rypetoppen. Vi skal ha den kokkekamp, dessertkurs, fisketur i morgen, stisykling i morgen. Ja, det masse forskjellige aktiviteter som gratis da.
0: Og du med på alt det her da?
1: I utgangspunktet ikke. Vi har over 100 frivillige som stiller opp for oss, som er helt, helt nødvendige for å arrangere det her. Så jeg sitter bare og prøver å legge til rette for at alle skal ha enklest mulig jobb.
0: Og deltakerne, hvor kommer de fra?
1: De kommer jo hovedsakelig fra Midtre Gauldal kommune. Det er fra alle 4 bygdene våre, så 4. til 10. trinn.
0: Og det overnatting og den slags også, eller er det bare dagtilbud her?
1: Det her et dagtilbud, ja. Den lengste dagen er nok Hundefossen, da er det oppmøte 7.30 og hjem igjen 22.30.
0: Du var nevnt et tall her som passerte meg hus forbi, men det er mange som er med på det her.
1: Ja, det er godt over 250 stykker.
0: Det betyr at det er behov for slike aktiviteter også?
1: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Vi ser jo at mange er ikke på ferie, så det her er et populært tilbud egentlig for alle som bor i Midtre Gauldal. Det er stor rift om de her plassene som Rypetoppen for eksempel er utsatt på 10 sekunder andre år på rad.
0: Skal du også være med og jobbe med ungdommer?
2: Ja, jeg skal være med til Hundefossen, og så på mandag skal vi arrangere ekstra mye gjemsel da, til ungene, så da skal vi være med og lete. Ja.
0: Og det er ikke noe vanskelig å hente for en barn i seg å bli med på noe sånt?
2: Nei, det er ikke.
0: Hundefossen, har du vært der før, eller?
2: Ja. Det har vi. Ja. Så det er fint for unga det.
0: Det dukker opp flere fra Gauldalsporten. Jeg må spørre på hva navnet ditt er.
3: Ane Vilman.
0: Og titelen din, Ane?
3: Jeg er da driftskoordinator på Gauldalsporten, og så er jeg daglig leder på besøkssenter Villaks.
0: Det betyr at kanskje i motsetning til frivilligsentralen, så har du litt med laks å gjøre da.
3: Ja, det har jeg.
0: Og da må jeg spørre, hvordan er denne sommeren her med tanke på dem som fører med fiskestenger på bilene sine?
3: Jo, det er jo stadig fiskere innom til oss. Vi har jo en stasjon der de vasker utstyr, så at de ikke tar med smitte når de holder på å fiske. Ellers så er det naboen vår, Råvild, som er dem som selger kort og selger også utstyr til dem. Mm.
0: Andre ting dere gjør på Gauldalsporten, det er ikke bare dyr i elva som opptar dere?
3: Nei, på Gauldalsporten så skjer det mye hele tiden, egentlig mye takket å være frivilligsentralen som vi har på huset da. Veldig glad for at det skal være kaffe nå i sommer. Og vi har besøkssenteret, har utstilling som er åpen for alle, der man kan komme innom og ta en titt og lære mer om villaksen. Vi har også utleie av lokaler til vanlig, ikke noe i sommer da. Og vi har en liten lokalmatbutikk.
0: Får dere tid til ferie, dere som har så mye å gjøre I sommer?
3: Ja, vi unner oss det.
0: Ja. Til at dere stenger eller låser døra, eller hva gjør dere?
3: Nei, når jeg tar ferie nå, så det fortsatt åpent. Da går det an å komme innom og kjøpe seg kaffe og ta og slå av en prat.
0: Mm. Og på frivilligsentralen, ble det jobb hele sommeren?
1: Ikke for min del, men de her tre ungdommene våre skal holde åpent hele sommeren, så vi bare lemper frivilligsentralen over på dem, så de skal få lov til å drive frivilligsentralen I sommer.
0: Ja. Og så, Støren jo kjent for bakeriet sitt, som jeg ser bort på der. Det en vanskelig og hard konkurrent?
1: Ja, vi skal ikke konkurrere noe med bakeriet, vi skal heller... tilby litt ting med andre.
0: Og vafler dere og ikke vinnebrød?
1: Ja, ja, vi skal ha vafler fra Sokstaden Bakeri I sommer vi også. Men vi har vafler blant annet.
0: Ja, har dere vinnebrød også?
1: Ja, vi skal ha vinnebrød også.
4: Du kan ikke være på Støren uten å ta et Nei. Lite vinnebrød.
0: Nettopp til og med han fra oppe I gamle Nord-Trøndelag har hørt om Støren Bakeri og vinnebrød. Låt å komme innom og... Dere har det nå, kanskje?
1: Vi har det fra I morgen.
0: Oi, fra I morgen, da jo vi et helt annet sted, litt lenger opp I dalen her.
4: Har vi dratt til Oppdal.
0: Da har vi dratt til Oppdal. Tusen takk for at dere tok dere tid til å springe hit. Ha en fin sommer alle sammen.

0: er Radios Radbingo, kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal jeg da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin i jobb.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.

0: klokka er 17.
1: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bondrag og beist. Billetter på kultar.no. Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Når det ungkar da, vet du, synes du fjellum her, så blir han litt glad når et kvinnfelk fra utlandet kaller en for snuglebugg på internettet. Men så begynte hun å skrive om noen penger og da, så hun trengte noe bare litt Therese, og da ble det litt skeptisk da, så.
5: Ikke send penger.
4: Ja, nå dukker han aldri opp her.
5: Akkurat. Dette kjærlighetsvindel. Og husk, du skal aldri dele bank-ID med noen. Du usikker? Ring oss I Haltdalen Sparebank. Vi hjelper deg før hjertet og kontoen får seg en smell.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
7: I Nea Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, hvor skal den da?
9: Kroatia.
8: Det var fint da, og 10 000 mer I lompeng.
9: Ja, det helt greit det.
8: Ja, lykke til da, og god tur.
9: For da.
7: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på radiobingo.no.
10: Programmet presenteres av...
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ja da, Musikkmix, det er trivelige greier å skal presentere, og nå er det alle som får lov til å plukke ut en hel time fullstappet av god og variert musikk. Vi starter opp i 80-tallsarkivet. Her er Kim Carnes i Nea Radio.

0: Ja.
1: Her er Bette Davis Ice og Kim Carnes altså. Nydelig musikk i musikkmiksen i dag, tror jeg da, hvertfall.

0: Det var jo et festband her i Midt-Norge for noen år tilbake, og de laget flere populære låter etter hvert. Han der fikk du høre der. Der inn der altså. Han der handler vel om han der, vil jeg tro. Eller noe sånt, nå skal jeg gjemme helt alene. Og så skal du få Michael Bublé i stedet for å høre på at jeg prater bare tull. My Valentine. I Nea Radio. Går ikke an å mislike Michael Bublé i hvert fall.
1: What if it rains?

0: Ensam i lag, det var Daniel Kvammen og Eva Wilskram her i Nea Radios musikkmix. Og det jo, når du blander to norske artister, så får du ofte det der da. Svært god, kvalitetstung norsk musikk.
1: Let's go.
0: Så har vi dronningen av country da. Her Shania Twain, I'm gonna get you good.

Helge Berntsen, takk for at du mi her i Nya Radio. Og det musikkmix som durer i vei her nå da, i Nya Radio, og der det plass til både det ene og det andre. Der fikk du altså god lokal musikk. Nå skal vi til internasjonal musikk, der trommisen ble vokalist. Snakker om Phil Collins. Her Genesis og Land of Confusion.

Keyboy Boy der altså, og det jo mye forskjellig musikk da, som i musikkarkivet til Nea Radio. Men nå det viktigste vi presenterer, det jo, ja, det feil å si at Ottar Biggen Johansen lokal, han vel knapt litt rann, så det så vidt det trønder, men vår melal da, norsk musikk nå uansett bra, og her får du han med hverdagshelten. Vi gjør det igjen neste gang.

0: sendingen presenteres av
1: Middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Husk radbingo på Nea Radio I kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 I jackpot og 25 000 I faste premia. Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken I Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre å være med I vår konkurranse. Hør mer I Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: E18.
1: Kronprinsesse Mette Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden.

0: Det 14. juli I dag. Vi skal se litt tilbake på historien. Vi får se om vi kan lære noe, om det noe spennende eller artig som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Først og fremst så det to nasjoner som feirer nasjonaldagen sin I dag. Så vi slenger ut gratulasjon til Irak og Frankrike som feirer sine nasjonaldager. Frankrike, fordi Bastillen utenfor Paris ble stormet, noe som utløste den franske revolusjonen. Det skjedde på denne dagen I 1789, og I Irak så ble kongedømmet avskaffet ved militærkupp på denne dagen I 1958. Det var en mann som ble truffet av en bil I New York City. Han ble ikke skadet, men det var en forbipasserende person som anbefalte han å legge seg ned foran bilen og late som han var skadet for å få penger på forsikringen. Mannen la seg ned foran bilen, og bilen rullet fremover, og da gikk det ikke så bra. Så det ikke alltid man skal ta tips, det ikke alltid man skal gå for det som virker til å være en god idé. Det kan være greit å konsekvensutrede litt.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet.
5: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
4: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og Karavan og Fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Hun har et eget sett. Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
7: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyren, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Det er jo utrolig fint med tirsdag, da er det ikke det? Nei, vanligvis kanskje ikke. Det er jo en av ukas aller treigeste dager, men vi skal holde humøret oppe, og så må vi også tenke på hvor kos det er for de som har ferie, og da tenker jeg, i stedet for å bli demotivert av at folk driver og gosser og koser seg, mens andre må jobbe, tenker jeg at vi skal i hvert fall legge til rette for at vi ikke skal ødelegge stemningen for de som koser seg med ferie heller. Jeg satser på at du har en fin sommer.

Kanskje vi bare skal ta for oss et uttrykk for dagen. Jeg tenker feie for egen dør. Det er et uttrykk som betyr at man må sørge for at man selv er feilfri før man begynner å kritisere andre. Og hvis man går i dybden på det, så vet man jo at ingen er feilfri, så da bør man kanskje også være forsiktig med å peke finger og kritisere på det andre gjør, I hvert fall en gang iblant, tenker jeg da. Samtidig så er det jo et eller annet med at konstruktive tilbakemeldinger kan jo være fint å få også hvis man skal lære seg noe her i livet. Uten at vi skal gå i dybden på det, det å feie for egen dør i hvert fall lurt å uttrykke. Det en gammel talemåte som blant annet finnes i Christoph Lehmanns Politscher Blumengarten fra 1639. Gammelt uttrykk da, kan du si. Og så det jo kjekt å kunne bruke det. Jeg synes det litt sånn snedig og fint uttrykk for å ikke tråkke for hardt på tærne til andre.

En ting vi har fått høre mye, det hvor viktig denne søvnen for oss, og dersom man ikke et utpreget A-menneske, så kan det hende at man kjenner en scenario på morgenen der man setter vekkeklokka 30 minutter før man egentlig skal stå opp, fordi man redd for å forsove seg, og så kommer morgenen og alarmen ringer, og så blir de 30 ekstra minuttene til slumring og slumring og slumring, før man etter hvert står opp litt sent allikevel. Slumring bra for oss? Vi tar en nærmere titt på det snart.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

Spørsmålet om slumring bra for oss, og det kan se ut til at man får litt forskjellige svar på akkurat det. Morten Engstrøm, som forsker ved Institutt for Neuromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, han sier at egentlig så det jo bedre å legge seg tidligere om kvelden, sånn at man mer utvilt og våken når klokka først ringer, for det å bråvåkne fra dyp søvn og stå rett opp, det kan være ganske stressende for kroppen, selv om kroppen tåler det, men det går an å legge til rette for tidligere innsovning neste kveld, dersom man står opp med en gang klokka ringer. Han vil ha begrenset eventuell slumring til 5-10 minutter på morgenen, og ikke drøye det i hele 30 minutter. Paul Jennum, som professor ved klinisk neurofysiologi ved det medisinske fakultetet i København, som sier at han ikke anbefaler noen å bruke slumreknappen i det hele tatt. Hans anbefaling faktisk å sette på klokka til litt etter man egentlig skal våkne.

har sett lite grann på slumring og hvordan vi skal prøve å unngå det om morgenen, men I samme artikel her så det en doktor som mener at det finnes noe hjerneaktivitet under en REM-søvn vår som har en form for søvnspindler. Disse søvnspindlene, de kan være med å påvirke alarmklokka. La oss ta en nærmere titt på hva dette dreier seg om ganske snart.

Endelig har jeg fått svar. Altså, jeg har våknet mange en gang alt for sent og ikke forstått noen ting av hvorfor jeg ikke har hørt en vekkeklokka som har ringt, uansett hva slags vekkeklokke jeg har hatt. Guy Meadow, som grunnlegger ved og klinisk leder ved Sleep School, han har forsket mye på søvn og mener at det noen som har søvnspindler, som en form for hjerneaktivitet under NREM-søvnen. Og disse søvnspindlene fungerer rett og slett som en støydemper, så når det lyder eller noe som prøver å vekke et menneske i denne NREM-søvnen når man har disse søvnspindlene, den vil ikke våkne fordi den effektivt luker ut støyen som prøver å forstyrre søvnen hos folk. Så der har man rett og slett en helt ny type problematikk da når det kommer til å våkne om morgenen. Altså, jeg har prøvd alt av vekkeklokker, og det har ikke funket.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Husk radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingoblokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen 800-840. Det 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.

Det er 14. juli, og har du bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen. Da håper jeg du får en fin feiring, og så kan du feire sammen med kjente folk, som for eksempel Conor McGregor, den eneste kjente MMA-fighteren I verden, eller noe sånt. Dan Reynolds, som vokalisten I Imagine Dragons, har bursdag I dag, og så har vi Dan Smith, vokalisten I Bastille, kronprinsessa av Sverige, Victoria, fyller år I dag, og så skal vi også gratulere Jane Lynch, hun som spilte Sue I Glee.

0: sommer og variert musikk.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Klokka 19.
2: Sendingen presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ser man det, ja. Vi har allerede gjort unna en time, vi. Det betyr at vi bare så vidt har en time igjen, så her det bare å henge i for å få sagt alt som skal sies I løpet av denne dagen, kjenner jeg. Håper du har en deilig tirsdag, og jeg veldig glad for at du her. Håper du tar deg tid og har mulighet til å bli med videre også. Det som så fint at man kan jo gjøre andre ting samtidig som radioen står på I bakgrunnen. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på? Velkommen inn, da! Hey, you're my spicy mom.

0: you should take it off.
1: I dag er det dagen vi skal være oppmerksomme for haier faktisk, ifølge kalenderen. Bli bedre kjent med haien og dets virke. Hvorfor må vi ha hai I havet? Kalenderen den understreker at det ikke oppfordres til å lete etter haien eller gi dem en klem eller den slags, for det kan fort være litt skummelt å gjøre. Det pandemoniumsdagen I dag. Det kaos, galskap og uforutsette overraskelser ligger og lurer I hver en krik og krok. Dagen der ingenting kan planlegge så alt dømt til å gå gærent. Det I dag, så har jeg I hvert fall sagt det, da det bare å omfavne alt pandemoniumsdagen har å tilby. Og til slutt så tar jeg med at det en amerikansk tradisjonsrett som bør opp på menyen I dag. Mac and cheese-dagen oppfordrer jeg da selvsagt til å sette pris på den kaloririke middagsmenyen fra amerikanerne, som vi har fått oppskrifter på gjennom de senere årene.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting.

0: Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

Vi i ferietid nå, eller mange har ferie. Mange jobber fremdeles også i påvente av, eller har hatt ferie. Uansett så tenkte jeg komme med et lite tips, kanskje spesielt til de ferierende. Det å ta vekk mobilen en periode av dagen. Det å ha en digital detox viser seg å gjøre bra for lykkefølelsen. For hverdagslykken, det med på å øke livskvaliteten, det sier i hvert fall forskerne som har sett nærmere på det å ikke ha mobil over flere uker i det hele tatt, gjennom det å bruke telefonen som normalt og det å bare legge det vekk i en gitt tidsperiode hver dag. Og det viser seg da at de som bare la vekk en time ekstra om dagen til å ligge unna telefonen, de økte livskvaliteten betraktelig.

Det skrives ekstremt mye om hvordan man kan utnytte pensjonen best mulig, og det sies jo også at det dagens pensjonister som pensjonsvinnerne, mens de som skal pensjonere seg i fremtiden, de har kommer til å få litt mindre å rytte med, sier i hvert fall fremtidsutsiktene. Men Dagbladet de sier at hvis man tar noen smarte grep gjennom jobbkarrieren sin, så kan man få langt mer å rytte med i alderdommen. La oss ta en nærmere titt på hva de sier.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Sminkekost i bilen. Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: mistet min beste venn.
1: Silje Sandmæl, som forbrukerøkonom I DNB, sier at det kun et par tastetrykk som kan være nok til å øke pensjonssparinga med millioner. Dersom man jobber I privat næringsliv, så kan man I stor grad være med å påvirke hvor mye man vil sitte igjen med som pensjonist, for der det jo flere, de fleste bedrifter som går inn med innskuddspensjon. Og Silje Sandmæl har regnet ut at dersom man starter yrkeskarrieren som 22-åring og jobber til man 67, altså med en sparehorisont på 45 år så kan man sitte igjen med 1,8 millioner mer I pensjon dersom man tar høyere risiko med jobbpensjonen. Det som skal til en liten prat med de folka som håndterer penger I pensjonskassa di. Så finn ut hvem bedriften setter pengene inn til. Ta en liten prat med en kunderådgiver der og sørg for at du får mest mulig igjen for pensjon.

Jeg synes pensjon utrolig vanskelig opplegg, men heldigvis så det jo sånn at de aller fleste som driver og samarbeider med arbeidsgiveren din, da, de har jo veiledere som kan hjelpe deg opp igjennom arbeidslivet med hvordan du skal spare pensjonspengene dine, sånn at du enkelt kan få mest mulig ut av det som blir spart opp. Og så det jo sånn at de aller fleste også driver og maser om at man bør spare litt på egen hånd i tillegg.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Karen Kvam.
3: Hvor ringer du fra, Karen?
2: Oppdal.
4: Ny jackpot deste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
3: Du var ekstremt rolig av det.
2: Ja.
3: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
2: Ja, det helt vilt.
3: Det, få høre på gjengen bak deg da.
2: Ja, nok må si nå.
3: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
2: Ja, tusen takk.
4: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
5: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra E.C. Dahls pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Husk Radbingo på Nea Radio i kveld klokka 8. Bingo-blokket får du kjøpt overalt og på radbingo.no. 18 års aldersgrense, telefon til hjelpelinjen er 800-840. Det er 100 000 i jackpot og 25 000 i faste premier.

Det på tide å legge fra seg og slappe av dersom man har holdt på med noe over en lengre periode nå. Det også tid for å reise seg opp og strekke seg litt grann dersom man har ligget og slappe av over en lengre periode nå. Mange i ferie, mange på jobb også. Dette her jo litt sånn delt tid, kan man si. Men uansett om man bare ligger og slacker den, eller om man oppe og jobber hardt om dagen, så det lurt med pauser i det man holder på med. Så vi drar på, vi, med vår ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag synes jeg det ekstremt gøy, for i dag har jeg ekstra ubrukelige fakta og tilføye faktaen. Her kommer det. Hverken emuer eller kenguruer kan gå bakover, og av den grunn de begge avbildet på Australias våpenskjold. Og så kommer tilleggsfaktaen. Elefanter sliter også med å rygge.

0: Linnea Radio. I studio, Aril Berg.
1: Ai, ai, ai, på plass I nytt studio greier det nesten litt småskummelt enn å første bingo-sending fra nye studioer våre, så men, da tørste ikke jeg med å ha barneavdelingen alene. Stian Elverum, du har passet på meg.
2: Vet du hva han sa? Aril her, han sa det. Hei, hva gjør jeg nå? Hva skal jeg trykke på her nå? Og liksom, og det jo egentlig akkurat det samme som det var for 14 år siden.
1: Samme som hørt meg I flere år nå, men ja. Likevel så det...
2: De skal på luften, kroksleiven.
1: Ja, det var litt en følelse jeg har vært sittende. Med.
2: Ja.
1: Men vi på plass, og vi skal ha Radio Bingo nå, Stian, fra nytt studio på Kjelleren.
2: I selveste Torgkvartal.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Det nesten som du har kjent til å lese notale I løpet av kvelden.
2: Kan bli det, ja. Kan bli det.
1: Det så stort for oss, det endelig å være på plass.
2: Ja. Ja, det fantastisk. Vi glad for dere, altså. For at blomster av ordføreren har gjort
1: det. Du verden, det på sin plass det også. Ja. De har fått hedersplass på... Midt I studio, så midt I studio som det går an å komme.
2: Helt fantastisk,
1: ja.
2: Som de sier.
1: Som de sier. Ta med oss litt formaliteter for bingoen nå, tror du det, Stian?
2: Ja, det må det være også.
3: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid I tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det I spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bildet av gevinst og fremside. Send dette til bingoalfakrøllnea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postboks 60 7581 Selbu. Blokket må være også I hende innen 3 måneder. Første som får en vannrett rekke har bingo. Det samme gjelder også I 2 og 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne I telefonkø. Lykke til!
1: Ja, og som de fleste observante lyttere har fått med seg, så har vi jo et lykketall som skal være med oss gjennom hele kvelden I kveld. Lykketallet 58, det verdt 100 000 kroner hvis du får 3 rekker på det det gjelder I alle spill. Og så, som vi var inne på her, maks 1 per kveld. Da. Så det det som den eventuelle... ja, bøygen der, hvis det går noe kalle en bøyge. Vi skal I hvert fall gå I gang nå med spillomgang.

0: 57 57. Sju, seks. Sekstini, seks, ni. Sju, sju. Sju, åtte. Nummer fire. Tjueåtte. Elleve.
1: Og Ullev, ja.
0: Åtte. 5 5. 15 1 5. 82 8 2. 51 5 1. 20 2 0. 55 5 5. 25 2 5.
2: 5 der, og da skal det være en telefon på vei inn her, men hvor det ble av den? Det ser veldig ut som en telefon på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Jeg er bingo på 51.
2: Bingo på 51, ja. Og tallangnummer?
3: 43, 58, 72.
2: Der er du fin bingo på 51, ja. Og navnet på vinneren?
3: Kaldi Sylen.
4: Ja!
2: Der var det god sending i bakgrunnen, og da ringes det selvfølgelig fra...
3: Kvikne.
2: Fra Kvikne. 500 kroner, ja. Står det der.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og lykke til videre i kveld.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det bra.
3: Ja, ha det.
2: Haldis Hylen der, altså på tallet 51. Ser ikke ut som flere telefoner på vei inn, og etter 51 så rakker disse tre forskjellige tall. De tallene, det var 20 2 0. 55 5 5. Og 25 2 5. Vi gjør oss klar for to rekkeren og 750 kroner. Og første tall på vei dit, det er 38. 3 8. Trettien. 3 1.

0: 47 47. To. Nummer to. Åtte tre. Åtte seks. 53 53. 63 63. 32 32. 54 54. 41 41. 46 46. 90 90. 8 nummer 8. 23 23. 71 71. 72 72. 26 26. 9 nummer 9. 12 1 2. 27 27. 14 1 4. 37 37. Vi har en telefon på vei inn her. Velkommen til Radio Bingo.
1: Hei sånn, bingo på 9.
0: Bingo på 9, ja, og da har du talongnummer
1: 39 62 35.
0: Der ute, Finn, to rekker der på 9, ja, og navnet på vinneren.
1: Pamela Røskaft.
0: Der, og du ringer fra?
1: Søren.
0: Da står det 750 kroner der, Camilla.
1: Hjertelig takk.
0: Lykke til videre i kveld, da.
1: Greit, takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Ja, ser ikke ut som det flere telefoner på vei inn, og da ble det altså det der på tallet 9. Ja, kan det fort være at det er telefonen på vei inn etter 9, så rakk jeg hvert fall å lese opp 4 tall. De tallene, det var 12, 1, 2, 27, 2, 7, 14, 1, 4, og 37. 3, 7. Vi sikter oss inn på tre-rekkeren som gir 1500 kroner. Ingen lykketall som I spill. Det var jo faktisk første som skjedde I kveld at vi trakk det. Så første tall på vei mot tre-rekkeren og 1500 kroner. Det en. Nummer en. Seks, fire. Åtte, en. Seks, åtte. 36, 3, 6. 6, nummer 6. 17, 1, 7. 48, 4, 8. 3, nummer 3. 56, 5, 6. 84, 8, 4. 49, 4, 9. Da kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, det Birgit Tobiasen som ringer. Bingo på 48.
0: Bingo på 48, ja. Og talang nummer?
2: 24, 88, 6.
0: Der var det fullt hus, vet du. Og det var... Så du sa navnet, det var...
2: Birgit Tobiasen.
0: Der begynner på meg, jeg I slekt med noe, det noe gullfisker bakover I slekta mi, begynner jeg å skjønne, det, beklager det. Men da står det I hvert fall 1500 kroner der, og du ringer fra?
2: Freja.
0: Fra Freja, 1500 kroner der, Birgit.
2: Takk for det.
0: Og lykke til videre I kveld da.
2: Takk.
0: Ha det da. Ja, det ser ikke ut som det flere telefoner på vei inn, så da ser det ut som det var... Halli Sjelen som tok enrekkeren, Camilla Røskaft to-rekkeren og Birgit Tobiasen på tre-rekkeren her I omgang nummer en. Det ser ut som den står seg greit, ikke noen flere telefoner på vei inn, så vi beveger oss elegant over til spillomgang nummer to. Og så her det enrekker på 500 kroner, to-rekker 750, tre-rekker 1500 kroner. Og lykketallet 58, det jo 100 000 kroner på toppen hvis du får tre rekker på det. Første tall I andre omgang. Det 19. 1, 9. 90. 9, 0. 66, 6, 6. 88, 8, 8. 67, 6, 7. 62 62 69 69 72 72 6 nummer 6 37 3 7 17 1 7 81 8 1 76 7 6 55 5 5 15 1 5 20 2 0 41 4 1 89 8 9 2 nummer 2 52 5 2 Der det telefonen på vei inn. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 41.
0: Bingo på 41, og da har du et talongnummer til meg.
1: 42, 45, 45.
0: Der ute var det en fin, fin bingo, ja. Og navnet på vinneren?
1: Monika Setseng Mogård.
0: Skal vi se Setseng, og så var det siste etternavnet?
1: Mogård.
0: Mogar, der og da ringes det fra...
1: Innebygden.
0: Innebygden. 500 kroner står det der.
1: Jo, takk.
0: Lykke til videre kveld da.
1: Jo, takk, takk.
0: Ha det bra. Ja, jeg har nesten å få med jubel. Det nesten å ringe opp for å få mer av den. Monika Setseng Mogar der, altså på tallet 41. Etter det så rakk jeg å lese opp tre forskjellige tall. De tallene, det var 89. 8, 9, 2, nummer 2, og 52, 5, 2. Og vi får inn en til telefonen her. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, god dag. Bingo på 41.
0: Bingo på 41, du og jeg. Ta longenummeret ditt da.
3: 44, 73, 39.
0: Der vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
3: Mari Sliper.
0: Og da ringes det fra?
3: Selbu.
0: Fra Selbu. Nesten en liten avduell der da. 250 kroner hadde det vært en deling.
3: Ja, supert.
0: Og lykke til videre i kveld da.
3: Takk.
0: Ha det bra. Ja, da ble det Monika og Mari som deler. Enrekken her på tallet 41. Etter det så rakk jeg som sagt å lese tre tall. De tallene det var 89, 8, 9, 2, nummer 2 og 52, 5, 2. Da tar vi sjansen på å bevege oss i retning to rekken og 700 og 50 kroner med tallet 21 2 1 40 4 0 35 3 5 30 3 0 80 8 0 8 nummer 8 51 5 1 87 8 7 73 7 3 57 5 7 11 1 1 Ylev Strengt blikk fra siden her nå. 5 nummer 5 64 6 4 23 2 3 18 1 8 7 nummer 7 34 3 4 85 8 5 43 4 3 14 1 4 42 4 2 83 8 3 45 4 5 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Janne Viken Røsse, så ringer jeg.
0: Ja, hei.
4: Jeg har bingo på 34.
0: Bingo på 34, ja. Og da har du talongnummer?
4: 43, 62, 56.
0: Der vet du, fin, fin torekker der, ja. Og det var du som hadde den?
4: Ja.
0: Janne Viken. En refset henne jeg følger med, hva folk sier det.
4: Ja.
0: Og da ringes det fra
4: Heimdal
0: fra Heimdal, ja da ja. Står det 750 kroner der
4: Takk, takk.
0: God lykke til, Drikkveld.
4: Takk.
0: Ha det bra. Ja, det var altså på tallet 34 det, og skal vi se, ser ikke ut som det flere på vei inn, så da kan du vel, skal vi se, her jo, der, ja, men i hvert fall etter 34 så rakk jeg å lese noen tall, det var 85, 8, 5, 43, 4, 3, 14, 1, 4, 42,

tur og trykt på noe der, vet du, ble det rett. Dermed vi klar for trerekkeren, og 1500 kroner, lykketallet 58, har ikke gått enda, så får du trerekkeren på det, så blir det fest I kveld. Kanskje. I hvert fall første tall på vei mot trerekkeren, og I hvert fall 1500 kroner. Det 50. 5-0. Syttien. Sju. En. Sekstifem. Seks. Fem. Åttifire. Åtte. Fire. 22, 2, 2, 77, 7, 7, 75, 7, 5, 1. Nummer 1. 78. 7. 8. 47. 4. 7. 13, 1, 3, 46, 4, 6, 59, 5, 9, 39, 3, 9, 63, 6, 3, 44, 4, 4, 68, 6,

0: 74 74 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, bingo på 63.
0: Bingo på 63, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: 33, 58, 70.
0: Der vet du hva det fylt hus og navnet på vinneren.
1: Ann-Kristin Haugen.
0: Og du ringer fra?
1: Aursund.
0: Aursund. Da står det 1500 kroner der.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til videre I kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra. Ann-Kristin Haugen der altså på tallet 63, og det flere telefoner på vei inn, blant annet her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Ja, Jørn Lillegjære som ringer bingo på 63.
0: Bingo på 63, du og ja, og da har du talongnummer.
2: 39, 31, 55.
0: Der, den veldig fin, den vet du, og det var du som hadde den.
2: Mhm.

0: Jørn, lille Gjære.
1: Ja.
0: Ja, det utrolig kommet for meg seg når du bare følger med, og du ringer fra...
1: Akkurat nå sitter jeg på Røros.
0: Akkurat nå sitter du på Røros. Da står det 750 kroner der, det ble en deling.
1: Ja,
0: og supert. Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da vi på Agatha Christie her, og da var de to, får vi så enda en telefon på vei inn her. Velkommen til Radio Bingoen.
2: Hei, jeg har bingo på 39.
0: Bingo på 39, du, jeg kommer og snikker deg inn foran, og da, hvilken talongnummer har du?
2: 155893.
0: Der vet du, den veldig fin, den, og navnet på den nye vinneren.
2: Emilie Larsen. Selbu.
0: Selbu, der. Da står det 1500 kroner der.
2: Ja, supert.
0: Og lykke til videre i kvelda.
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha
0: det. Ja, da kom Emilie Larsen og tok en innersving der på Ann-Kristin og Jørn, så det var altså trerekken gikk til Selbu, og ja, jeg tror faktisk vi har tida til å koste på oss litt litt musikk her før vi gjør oss klar for spillomgang nummer tre. Vi hever da på litt tre små kinesere med dørstokk Mila, så vi er straks klar for omgang nummer tre. 3.

Rock og jenta rakk å ta tre tall etter det. Det var tallet tre. Altså tallet tre. 69. 69. Og 39. 3, 9. Tre rekker nå.

0: 84.
1: Der er det fullt hus. Og navnet på vinneren, det var du som vant?
0: Ja, Anne Grete Nordmo.
1: Nordmo, og da ringer du fra?
0: Rognes.
1: Fra Rognes, og da står det 3000 kroner der.
0: Ja.
1: Krysser vi fingrene for at det ikke kommer noen stykker med deg.
0: Ja, det var det. Det var det.
1: Ja.
0: Vi får vente og se.
1: Det får vi, og ikke minst lykke til i Superbingo nå.
0: Jo, takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja, Anne Grete Nordmo der med bingo på Aten, eller 18 som det uttales på norsk, og da ser det ut som fjerde spillomgang er ferdig. Det Ronja Halle som tok enrekkeren her, Ida Holen med to-rekkeren, og Anne Grete Nordmo med tre-rekkeren. Vi skal gjøre oss klar til en aldri så liten super bingo, men vi hiver på litt musikk før det. Tar med oss litt musikk fra Bugges Firo, tenker jeg.

0: Bygges Fyro det med She Loves You. Yeah, det går da faktisk bra, Stian. Kjører du en nytt studio?
1: Vet du ikke hvor mange det med I Bygges Fyro?
0: Og det må være et lure spørsmål, det type 5.
1: Ja, det noe sånt, tror jeg.
0: Ja?
1: Ja. Det, ja.
0: Og hvor mange av dem?
1: 5-6 stykker.
0: Hvor mange av dem heter Bygges? Heter Bygge?
1: Nei, det en.
0: Det en, ja.
1: Det en Tore.
0: Det Tore.
1: Så ja. den grei.
0: Lykke det samme som hvor mange I Johan, så det som heter Johan.
1: Ingen.
0: Jo, gjennom historien.
1: Ja, sikkert en.
0: Nei, jeg trodde ikke det heller.
1: Nei, det ikke sikkert.
0: Nei, nå vi på like dypt av som vi skal være I november, Stian.
1: Det derfor vi har satt H bingo I kveld.
0: Ja, jeg tror det heldigvis det vi kan vi.
1: Ja, ja.
0: Men det, du har kosset for Levi.
1: Ja, ja, ja, helt topp.
0: Ja. Da tenker jeg vi bare kjører I gang litt, Superbingo.
1: Kjør på.
2: Velkommen til Superbingo. I studio, Arild Berg.
0: Ja, det som sagt superbingo, og vi må ta med oss litt formaliteter og det som skjer her også. Så mens Stian dukker opp inn her, så jeg håper han ikke gjør det. Hørt full formaliteten
3: Formaliteter til superbingo som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelplinjen 800-840. Til den som vinner I kveld, fyller ut blokka og tar bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo at nea.radio.no eller via radiobingo.no. Sender du I kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60, 7581 Selbu. Blokka må være også I hemde innen 3 måneder. Spillregler som følgende. Det den første som får en vannrett rekke som har bingo, det samme gjelder 2 eller 3 rekker I samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tal, deles premien, også om det samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer, dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
0: Jo, takk for det, sier vi da, og det klart vi har jo litt lykketall med oss gjennom Superbingoen. Det 58, har jo vært med oss I hele kveld. Det skal være med oss også I Superbingoen. Det 100 000 kroner på toppen hvis du får trerekkeren på det. Vi har superlykketallet 11, Ylløv, som gir 30 000 på toppen hvis du får trerekkeren der, og superlykketallet 2, som gir 15 000 kroner hvis du får trerekkeren på det. Jeg må si, den tid, den glede. Nå skal vi først gjøre oss ferdig med enrekkeren. Den gir 1000 kroner. Så kommer vi etter hvert en 2-rekker som gir 1500 kroner, og en 3-rekker som gir minimum 10 000 kroner. Så det altså 12,5 000 kroner som skal deles ut nå I løpet av drøyt kvarter, tenker jeg. Da skal ikke jeg prate noe mer tull. Vi kjører heller I gang med enrekkeren, tenker jeg. 1000 kroner med tallet 9. Nummer 9. Tjueni. 3. Nummer 3. 89. 89. 57. 57. 68 70 70. 63 63. 28 28. 32 3, 2 62 6, 2 26 2, 6 67 6, 7 64 6, 4 10 1, 0 37 3, 7 1 nummer 1 84 8 4 39 3 9 75 7 5 35 3 5 31 3 1 Der, fått tilbake ringelyden vår, så det var nesten savnet den, vet du. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, det bingo på 67.
0: Bingo på 67, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
4: 39 13 66.
0: Der, vet du, den veldig fin. Den og navnet på vinneren.
4: Solveig Østeng.
0: Og da ringes det fra...
4: Ja, det Steinsvollen på Møyungen.
0: Og for en enkel skjørdaling, så vi da hvor hen?
4: Da vi i Åren.
0: I Åren? Åren.
4: Ja.
0: Ja, da skjønner jeg hvertfall himmelretningen. Det greit, ja. Ja, men da står det 1000 kroner der.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Og lykke til videre, ja.
4: Jo, takk.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Ja, Solveig Østeng der altså med... En rekken på tallet 67. Etter det så gikk det en del tall. Dem skal vi gjenta her nå. Det var 64, 6, 4, 10, 1, 0, 37, 3, 7, 1, nummer 1, 84, 8, 4, 39, 3, 9, 75, 7, 5, 35, 3, 5, 31, 3, 1. Så skal jeg være ærlig, jeg husker faktisk ikke om jeg leste opp det neste tallet jeg har trekt eller ikke, så det tar vi nå, for nå skal vi spille om to rekkeren og 1500 kroner. Og første tall på vei dit, det blir da 23, 2, 3. Åtti en, åtte en, 53 53 66 66 28 Nei, beklager. De hadde allerede gått, heldigvis. 7. Nummer 7. 41. 4. 1. 72. 7. 2, der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
5: Du, jeg har torekken på 53.
0: Torekken på 53, ja. Og da har du et talangnummer ja. Til meg.
5: 18, 48, 70.
0: Der, ja. Den veldig, veldig fin, den. Og den veldig, veldig kjapp. Hva navnet på vinneren?
5: Ja. Kristine Mogård.
0: Fra Selbu.
5: Ja.
0: Der står det 1500 kroner der.
5: Ja, takk skal du ha, du.
0: Og lykke til videre i kveld, da.
5: Ja, takk.
0: Ha det bra.
5: Ha det bra.
0: Ja, det var to rekker på 26 trekk, det. Det er noe vi opplever hver dag. Mest fordi du ikke spiller bingo hver dag, selvfølgelig, men lel. Etter 53 så rakk det å gå fire tall. De tallene, det var 66, 66, 7, nummer 7, 41, 4, 1, og 72, 7, 2, var det tallet jeg tok akkurat når telefonen kom inn. Vi gjør oss klar for trerekkeren, som verdt 10 000 kroner. I tillegg så alle lykke- og superlykketall med oss, så får du trerekkeren på 2, 11, 11 eller 58, så blir det en ekstra fin trerekker. Det tar vi når de tallene eventuelt blir trekt, for det altså trerekker, minimum 10 000 kroner vi skal spille om. Starte med 82. 8, 2. 49, 4, 9. 42, 4, 2. 11, 1, 1, Ylløv, verdt 30 000 kroner ekstra. 54, 5, 4. 50, 5, 0. 86 8 6 52 5 2 76 7 6 60, 6, 0. 43, 4, 3. 20, 2, 0. 13, 1, 3, 83. 83. Tjuefire. To. Fire. Seksten. En. Seks. Syttitre. Sju. Tre. 19 1 9. Da kommer det inn en telefon her som gjør det. Velkommen til Radio Bingoen.
6: Da ble det bingo på 83.
0: Bingo på 83, ja. Og da har du et talognummer til meg.
6: 397 734.
0: Der ute, der er det fullt hus. Og navnet på vinneren?
6: Åge Kvernmøking.
0: Eng, og da ringes det fra
6: Os i Østerdalen.
0: Da står det 10 000 kroner der.
6: Jo, takk for det, du.
0: Så krysser vi fingrene. Det jo 5 minutter nå da, så vi må sitte og krysse fingrene og håpe ingen kommer til stjernen.
6: Håper det nå.
0: Ja, vi håper virkelig det. Så må vi ha et nytt superlykketall til neste uke.
6: Vi tar, jeg kan ta 83.
0: 83? Da er det med oss neste uke, 15 000 kroner ekstra på 83 neste uke.
6: Du, har dere lagt ut syden når bussturen til Kiel nå?
0: Den lagt ut, alt av det finner du på neoradio.no, mener jeg. Prøv å få kontakt med Stian, blikkontakt hvertfall. Det er...
6: Ikke telefonnummer du ringer, altså.
0: Nei, bestillingen går eksternt via nå, men skal se, nå kommer selveste Bingo-Stian og informerer om tur til Kiel.
6: Men kan ikke få en ring på meg når den har tida?
1: Ja, men jeg kan jo fortelle det bare enkelt da. Det 5. til 7. november.
6: Ja, det skal jeg være med på.
1: Ja, kjør på.
6: Men jeg har en person som skal stige på i Oslo.
1: Ja, men det tar vi igjen en senere anledning. Vi trenger ikke å ta med et under bingoen, vet du.
6: Nei, det trenger ikke. Jeg fikk
1: da
6: bingo nå, så.
1: Ja, da er lompeng og fullfinansiert tur.
6: Ja,
1: bra.
0: Flott greier. Nei, men da...
6: Nei, snakkes vi.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, vi kan jo godt si at de 5 minutterne er gått i gang nå da, egentlig.
1: Ja, formelt sett så skal du annonsere når de begynner, og, så da må du gjøre det nå.
0: Ja, da har du 5 minutter på deg fra nå, hvis du føler deg forbi godt.
1: 1, 2, 3. Skal jeg rekne for det? Nei.
0: Så du må sette på noe musikk, tenker jeg.
1: Ja, vi kunne gjort det også.
0: Ja, det er trivelig, det.

0: Har du kommet langt, Stian?
1: Nei, vi kom da vel i mål.
0: Ja, vi kom i mål. Det vil si at vi har passert de beryktede 5 minutterne ja. Nå.
1: Ja.
0: Og da skal vi annonsere topp 3.
1: Gratulerer med dagen.
0: Jo, det litt tidlig, litt noen uker for tidlig, men ja, ja. Ellers takk for det. På tredjeplassen så det flere vinnere, 1500 kroner. Birgit Tobiasen, Emilie Larsen, Anette Hegseth og Kristine Mogård, alle sammen vinner 1500 kroner i kveld.
1: Mm-hmm.
0: På andreplassen, Anne-Grete Nordmo, 3000 kroner. Og førsteplassen, den holdt hele veien inn, Åge Kvernbæk Eng, 10 000 kroner.
1: Skal brukes på Kiltur 5. november.
0: Det allerede bestemt, Åge. Den slipper ikke unna.
1: Ja.
0: Så vi takker alle for å ha vært med i kveld, spilt bingo. Håper dere at det er like trivelig som oss.
1: Ja, fryktelig trivelig i nytt studio med blomster fra ordføreren. Og.
0: Ja, det ikke at vi krever at alt som kommer blomster til oss, men vi takker ikke nei heller.
1: Det ble utkake, eller?
0: Bløtkake, eller? Ikke inne i studio, da. Den holder vi utenfor.
1: Det går.
0: Det går, alt går.
1: Ja, ja.
0: Men prøv å unngå det, i hvert fall på...
1: Sånn kaldmatbuffet.
0: Kaldmatbuffet.
1: Ja, med spiskemat og ost og sånt.
0: Kostbord, du prøver å...
1: Kostbord, ja.
0: Kaldmatbuffet.
1: Kostbord, en av mine favorittretter.
0: Ja, ja det, den er god. De som laget den, de vet hva de holder på med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da... Nei, da, så det.
0: Så det, vi tar takket for i kveld. Vi tenker jeg hever på litt, må jo ha litt formaliteter, beskjed til alle vinnere, og så Bård på plass klokka 8.
1: Ja.
0: Og frem til det, fantastisk mye god musikk.
1: Fantastisk mye bra musikk, og så kommer Hanne i 60. Ja.
0: Hanne,
1: dæven,
0: hun er opp tidlig.
1: Til det så er det lov.
0: Ja, ok, ja.
1: Sommerstid og greier.
0: Uff, ja, det er ja, sommertid, men har ikke stilt klokka? Nei, det blir jo inn jo vær da, faktisk.
1: Ja, må ikke spørre meg, jo vi på sommertid nå.
0: Ja, det er vi definitivt.
1: Du ser det på været ofte.
0: Ja, det en sånn indikasjon.
1: Ikke beståndig.
0: Nei, det skal ikke så langt tilbake, så mange dager tilbake for det. Nei, sett på noe. Sett på noe. Takk for kveld.
1: Takk nå.
2: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo i kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå i kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 607581 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfell premien spillets formål. Hvis du lurer på noe når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte i kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

radio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: er sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: følelsen til en brukdelt av prisen.
1: Sandferhus bilpleie, vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
0: Sandferhus bilpleie.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: døra dra.
1: I morgen kan du vinne en matopplevelse fra Esedals pub og kjøkken i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Du får burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner, og alt du trenger å gjøre er å være med i vår konkurranse. Hør mer i Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Nea Radio, sommerradio.
1: L, L.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: you.
1: Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Begynner på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: flua.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
2: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: alligator resurrected.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få bindning EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørf

Plakne bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Selbu.
1: Fyr opp grillen, det er sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.